0: Nacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sam te samo u tišini sobe.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U jednom gradu zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života

političe bolje, kopaj kod crv, ali ti štedi, jer ako ne štediš, kraj će ti biti isto tako crv. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt, il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je uzoran ko vrt, iz dana u dan on ima više para, troši malo, postoje škrt, pošteno radi i nikoga ne

Smiri se, Pilko. Smiri se, Pilko. Vjeruj sudbini, vjeruj sudbini. Pogledaj, trica, pogledaj, trica. Gle! Ipak, ne. Prokleto 13. Prokleto 13. Pilko, ti gubiš. Tu kad se gubi, gubi se sve. U jednom gradu zaboravih mu ime, al to za pjesmu

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
2: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
5: Sport.
2: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
6: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

zašto slutim, dok me ljubiš, prve riječi prije kraja. Zašto slutim, da me ljubiš,

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina

0: službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je sam odgovoran za iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica Franka Desio iz mreže antifašistkinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Za poslijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove se godine, kako je najavljeno, hod za život održava u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16, dnevna od 20 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Jelena Remer.
7: Radio Osijek. Dobro jutro.
8: Dobro jutro svima, subota. Iako vam zvuči ovaj glas, pa dobro, jel sam se ja probudio, jel sam ja usnuo, jel sam ja normalan, jel? To jeste, jeste, vi ste normalni, ne mogu reći za sebe, ali družimo se danas. Moje ime je Vanja Hrvoje, Miljenka nema, ako ste navikli čuti taj jedan prekrasni glas. Ujutro, ne, pak Miljenko je normalan, on spava, odmara za vikend, ali sasvim ok, mi ćemo se družiti danas do 10 sati i bit će lijepo, bit će stvarno ugodno i vrijeme će biti isto tako ugodno i glazba će biti ugodna, tako da, evo, za početak našeg druženja, koje će biti stvarno bogato, mogu vam reći da će biti jako lijepih nota. Pa prije nego što krenemo sa ovim ozbiljnim informacijama, malo i lijepih nota, a to su Diana Ross, Reflections i The Rascals, inače A Beautiful Morning. Jutro!

jutro, 6 sati i 8 minuta, 14 celzijevih stupnjeva u ovom trenutku. Možemo reći ugodno jutro, sasvim nije hladno, a još će biti i toplije. Danas, kako kaže DHMZ, pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu umjereno je povećana na oblaku uz mogućnost mjestimice malo kiše, iako kod nas to baš je imala šansa. Poslije podne i naveće razjači razvoj oblaka, lokalno pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 21 i 26. Tako da ako ste planirali danas možda okrenuti neke ćevape, možda pokositi travu ili pak nešto drugo, neke aktivnosti vani, nećete poželiti, bit će vam stvarno lijepo. A ako ste mislili pak putovati, evo za sada što se tiče informacija na cesti, većinom je sve ok, bez posebnih ograničenja, negdje ima radova, ali većinom je to sve u redu. Vjerojatno će biti nešto malo pojačan promet tu između 9 do 11 sati kad se bude išlo uloviti nešto za ručak, ali to je većinom to. Sretan vam put i sigurnu vožnju uz Radio Osijek.

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak

U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

Osijek Info. Dobro jutro svima i dobrodošli u Osijek Info. Malo ćemo se informirati, a informacija u istinu ima. Za početak, u prigodi Dana Europe u Vukovaru će se održati niz aktivnosti pod nazivom Mirna reintegracija, primjer dobre prakse. Manifestaciju organizira Europski dom Vukovar i njemačka zaklada Friedrich Ebert u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod s ciljem isticanja dijaloga i suradnje kao ključnih čimbenika stabilne budućnosti. Informativni punktovi bit će postavljeni u središtu grada gdje će se građani moći informirati o povijesnom procesu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja te razgovarati sa svjedocima vremena. U isto vrijeme u Gradskoj knjižnici Vukovar održat će se edukativna radionica o miru iskustvo svjedoka namijenjena mladima. Program počinje u 10 sati. Završna svečanost Centra izvrsnosti Elpros u sektoru elektrotehnike i računalstva održat će se danas u 10.30 u Osječkoj elektrotehničkoj i prometnoj školi. Događaj je osmišljen u sklopu regionalnog centra kompetentnosti, a cilj je predstaviti projekte na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije radili proteklih mjeseci. Uz prikaz učeničkih radova i stečenih vještina, polaznicima će biti uručene potvrdnice o sudjelovanju i usvojenim kompetencijama. Odjel za biologiju sveučilišta Josipa Jure Strossmayera u Osijeku organizira dan otvorenih vrata u okviru projekta popularizacije znanosti biologiji Biolog i ja. Ovaj projekt koji se provodi već 13. godinu za redom osmišljen je kako bi građanima približio svijet znanosti kroz niz zabavno-edukativnih aktivnosti prilagođenih svim uzrastima. Posjetitelji će imati priliku ući u laboratorije gdje će ih nastavnici, suradnici i studenti upoznati sa svakodnevnim istraživačkim i nastavnim radom. Poseban naglasak stavljen je na maturante i srednjoškolce koji kroz izravnu interakciju sa studentima mogu dobiti informacije o studijskim programima i iskustvima studiranja, što im pomaže, što im može zapravo pomoći u odabiru budućeg profesionalnog puta. Događaj će se održati na odjelu za biologiju s početkom u 11 sati. Radio klub Osijek organizira tradicionalni susret radioamatera Hamfest Osijek 2026 koji će se održati na zračnoj luci Osijek Čepin. Manifestacija okuplja inače ljubitelja radiotehnike, a nudi bogat program koji uključuje prodaju, razmjenu opreme, stručna predavanja te zajednička druženja. Poseban naglasak ovogodišnjeg susreta je na predavanju Zlatka Tonkovića o evoluciji CMC prigušnica i primjeni nanokristalnih jezgri u modernom dizajnu. Svečanost otvorenja u 9:30. Turistička zajednica grada i Osječki unikum organizira obiteljski dan u Zovertu. Program koji počinje u 10 sati osmišljen je kao slavlje obitelji i prirode, a posjetiteljima nudi razgledavanje vrta i slavonskog sela uz brojne dodatne sadržaje. Najmlađi će moći sudjelovati u kreativnim radionicama slikanja domaćih životinja pomoću sjena, uživati u glazbenom nastupu u Luka Santinca te sudjelovati u organiziranom hranjenju životinja uz nadzor timaritelja. Središnji dio programa s edukativnim aktivnostima i glazbom održat će se na dječjem igralištu te u prostoru slavonskog sela unutar Zovrta Osijek. U impresivnom ambijentu dvorca Pranda u Normanu Valpovu će večeras biti održan enogastronomski događaj i 7. festival vina i sira. Okupit će renomirane sirare i vinare iz regije, pružajući posjetiteljima priliku za da uživaju u vrhunskim delicijama i pažljivo odabranim vinima. U glazbenom će programu nastupiti Bernarda Bobovečki, grupa Silente i Electric Korn. Početak je u 18 sati. Likovna radionica za djecu i mlade igra Kista i olovke održat će se danas u Osijeku. Voditelj radionice, magistar edukacije likovne kulture Zoran Đurkić, polaznike će uvesti u svijet umjetnosti kroz kratku priču o nastajanju crteža i slika. U praktičnom i pokaznom dijelu susreta svako od nazočnih dobit će priliku u stručno vodstvo samostalno isprobati različite poteze kistom i olovkom. Radionica će se održati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21 s početkom u 11 sati. Besplatni dermatološki pregledi održat će se danas na trgu doktora Ante Starčevića u sklopu DM-ove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Liječnici i specijalisti obavljat će preglede metodom digitalne dermoskopije te savjetovati građane o pravilnoj zaštiti kože od sunčeva zračenja. Javnozdravstvena akcija počinje u 16 sati. U Osječkoj galeriji Kazamat u Osijeku večeras će se otvoriti samostalna izložba akademskog slikara Lava Paripovića Slikarski lup. Autor u ovom ciklusu istražuje prošireno polje slikarstva spajajući klasični izričaj s medijima poput fotografije, videa i stop animacije. Otvorenje je u 19 sati.
Vukovarsko-srijemska županija do 17. svibnja domaćin je 33. festivala glumca koji će se održati u Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima. Izbornik ovogodišnje priredbe je dramski umjetnik Sven Šestak, a odabrao je 18 naslova od ukupno 58 prijavljenih predstava, dok će o najboljim odlučivati ocjenjivački sud u sastavu Nada Abrus, Bojana Gregorić, Vejzović i Ivan Čačić. Domaćica festivala je proslavljena glumica Perica Martinović, a svečano otvorenje večeras u 20 sati u Kulturnom centru Ivana Hermana u Županji uz predstavu Nada Karlovačkog kazališta Zoren dom. Češka beseda Osijek organizira 11. dan Češke kulture koji će se ove godine održati u Hrvatskom domu u Tenji. Bogati subotnji program započinje izložbom etnokreativne skupine te panel izložbom posvećenom 10-godišnjem djelovanju Češke besede Osijek. U kulturnom umjetničkom dijelu večeri nastupit će gosti iz Bjelovara i Hercegovca, uključujući zborove, folklorne skupine i puhački orkestar uz nastup pjevačke i glazbene skupine domaćina. Početak je u 18 sati. Glazoverski recital Lovre Pogorelić, jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista srednje generacije, održat će se večeras u Osječkoj koncertnoj dvorani Franje Krežme. Koncert je dio edukativnog ciklusa Panona Muziko i Edukado 2026. A na programu će se naći djela Roberta Šumana i Josipa Slavenskog. Početak je u 20 sati. U Đakovačkoj katedrali Svetog Petra orguljaški koncert glazbenice Katarine Lamote, orguljašice u crkvi Svetog Vincenta u francuskom Hendeju. Ulaz je slobodan, početak je u 19 sati i 30 minuta. Udruga Korijeni Pustari u suradnji s općinom Antunovac i športskom zajednicom Osječko-baranjske županije organizira 12. rekreativno-edukativnu biciklijadu pod nazivom Tragom Pustara. Priredba je posvećena očuvanju uspomene na nestale pustare južno od Osijeka. A sudionici će tijekom lagane vožnje imati priliku čuti kratke priče o povijesti svakog od tih naselja. Kreće se iz Osijeka u 8.30 biciklističkom stazom preko Vinkovačke ceste, Brijesta i Josipinog dvora sve do Antunovca i Orlovnjaka. Na cilju je u pustaraškom ćošku Antunovac. Za sve sudionike bit će pripremljen prostor s vatrom i šibama za pečenje slanine i kobasica, koje organizatori pozivaju sudionike da ponesu sa sobom. I za kraj vrijeme, tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno i poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura 12 do 24, najviša oko 24 Celzijeva, a trenutno smo na 14.

0: servisne informacije.
1: E, nekad se bez struje živjelo, ali sad veš ili ti ga rublje ne peremo u potoku, tako da nam treba ova veš mašina ili ti ga perilica rublja. Ako vam se dogodi da vam nešto slučajno ne radi, ne brinite, vjerojatno nije kvar, već su radovi na elektroenergetskim postrojenjima, odnosno danas će bez električne struje u Osijeku ostati sljedeće ulice, i to malo ulice, samo dvije. Od 10 do 12 sati kardinala Alojzija Stepinca 8B, a od 13 do 15 sati kardinala Alojzija Stepinca, isto je ista ulica, samo brojevi 17 i 17A. Sve ostale bi trebali imati normalno struje, no u slučaju lošeg vremena koje se ne bi trebalo dogoditi, radovi će se odgoditi.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.

0: kalendar.
1: E, da, malo smo slušali Tonče i Madre Bedešu, baci oko na mene, a sad bacite uho i poslušajte što se dogodilo na današnji dan. 9. svibnja, između ostalog, kalendar nam je pripremila Iva Fijala. Dan je Europe i obilježava se od 1985. kad su predsjednici država i vlada okupljeni na Milanskom samitu u znak na sjećanje na Šumanovu deklaraciju proglasili 9. svibnja danom Europe. To je inače, tu smo i mi, jel? Nekad smo malo onako Balkan, ali uglavnom smo mi Europa. Francuski je ministar vanjskih poslova Robert Schuman 9. svibnja 1950. predstavio prijedlog ujedinjenja proizvodnje strateških proizvoda, a to su bili tada ugljen i čelik, Francuske i Njemačke u jednu naddržavnu organizaciju. Svrha stvaranja zajednice koje bi mogle pristupiti i druge europske zemlje nije bila ograničena samo na stvaranje zajedničkog tržišta, već se odnosila i na očuvanje mira u posljeratnom razdoblju. Na temelju toga prijedloga kojeg su podržale zemlje Beneluksa i Italija Pariškim ugovorom 1951. stvorena je Europska zajednica za ugljen i čelik, preteća današnje Europske unije. Schumanova deklaracija stoga se smatra prvim političkim i institucionalnim dokumentom na temelju kojeg je započelo postupno povezivanje europskih zemalja u regionalno sve veću, a ekonomski i politički sve povezaniju cjelinu, inače današnju Europsku uniju. E sad, 1805. godine, u 46. godini, umro je Friedrich von Schiller, inače najveći dramatičar njemačke građanske književnosti, pjesnik i teoretičar umjetnosti. A 1860. godine u Škotskoj je rođen Sir James Barry, inače autor Petra Pana, koje je svjetlo dana ugledao 1904. 1874. rođen je britanski arheolog Howard Carter, 1922. otkrio u Egiptu grobnicu faraona Tutankamona, koji je vladao prije 3200 godina. A 1945. godine, na današnji dan, kapitulirala je nacistička Njemačka. Delegacija njemačke nacističke vlade potpisala je u Berlinu pred saveznicima akt o bezuvjetnoj kapitulaciji, čime su završene ratne operacije u Europi. Potpisivanjem kapitulacije Japana 2. rujna 1945. godine postignut je konačni završetak Drugog svjetskog rata. 1962. rođen je pjevač skupine Depeche Mode Dave Gahan. A malo se vraćamo unazad, 1949. njegovu pjesmu ćemo slušati u nastavku. U New Yorku je rođen pjevač Billy Joel, pa ćemo poslušati jednu njegovu lijepu stvar, a ona se zove Vienna.

0: HR Mrežan. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost

0: Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
0: Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Hrvatska radiotelevizija. Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gervec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski i Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

0: Kraljevića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
1: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
2: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
0: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
3: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
4: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
0: Policija će nadzirati i održavanje hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
6: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
7: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
8: Europa se neće izgraditi odjednom, niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
7: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
4: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
0: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
9: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
6: Vijesti iz svijeta.
0: Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
4: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
0: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
10: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
11: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
10: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tanka koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
11: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
10: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
6: Jutarnja kronika.
0: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
0: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
15: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
16: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
15: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
16: Ne bih sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
15: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
17: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
15: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
0: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 je sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
6: Europa slavi svoj dan.
0: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
6: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
6: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
18: Sport.
4: pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
18: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna 3 boda.
19: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
15: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
20: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
15: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
21: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
15: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Splićani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igreće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
22: Hrvatski radio. Oglasi.
23: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
22: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj dobar sam očanic da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijev stupnjeva, Benja, Otočaci, Parkra, Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. U unutrašnjosti uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije podne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
22: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
22: Hrvatski radio. Oglasi. Jutarnji program Radio Osijeka.
3: Hit tjedna.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa, najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
2: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rasklađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
3: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

Marko Tolja, ljubav godine, uvijek na razini, onako, dobre stvari radi Marko Tolja, iako malo me melodija podsjeća, nema veze sa žanrom, jedno s drugim, ali Lonely Boy od... sam pogrešio, Black Keys-a. Dobro jutro, 7:41, sunce nam lagano, mislim ne lagano, već probija, ali ima i lagane naoblake. Što se tiče temperature, 16 Celzijevih mjerimo, a koliko vidim, maksimala danas oko 24, znači jedan sasvim ugodan, lijep dan nas čeka, tako da ako nešto planirate vani, aktivnosti, nećete pogrešiti. Subota, mi puno slušamo glazbe, donosimo nešto informacija, družimo se, a što se tiče informacija, od 8 nam stižu i vijesti, Amoreta Bajta nam donosi, tako da budete uz Radio Osijeka, svakako i zbog... dobre atmosferice, a i zbog dobre glazbe stiže nam Tiziano Ferro, prije toga Tori Kelly i I Say a Little Prayer. Uživajte.

Dobro neka svira, a želim svima dobro jutro uz Radio Osijek. Ako ste, pa ako ćete sjest za upravljač svog ljubenog ljubimca, mogu vam reći da većinom sve ok, nema većih gužvi, nema poteškoća na cestama, barem tako kažu iz Hrvatskog autokluba. Naravno, može se uvijek to promijeniti, možete uvijek javiti, ali uglavnom sve u redu i usput sretan vam put. Dalje smo uz Darka Rundeka.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svijet je dalje zabrinut zbog krize na Bliskom istoku. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaj u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Hrvatska odgovara na izazove vremena. Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
2: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: U Zagrebu se danas održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim krijesovima. Najavljena su i dva protuskupa, a policija

0: će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba Franka Desija.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: U Osijeku mirno. Početak radova na uređenju športsko-rekreacijskog centra Bajer na jugu 2 obići će danas u prijepodnevnim satima osječki gradonačelnik Ivan Radić. Iz gradskog protokola izdvajamo i čobanijadu u Cvjetnom koja se u podne organizira u sklopu obilježavanja dana mjesnog odbora Cvjetno. U Hrvatskom domu u Tenji održat će se 11. dan češke kulture u Osijeku, a program će početi u 18 sati. Pa još jedan gradski program, Turistička zajednica grada i Osječki Unikom organiziraju Obiteljski dan u Zološkom vrtu. Program koji počinje u 10 sati osmišljen je kao slavlje obitelji prirode, a posjetiteljima nudi razgledavanje vrta Slavonskog sela uz brojne dodatne sadržaje. Najmlađi će tako moći sudjelovati u kreativnim radionicama slikanja domaćih životinja pomoću sjena, u glazbenom nastupu Lukasa Andinca te sudjelovati u organiziranom hranjenju životinja uz nadzor timaritelja. Središnji dio programa sa edukativnim aktivnostima i glazbom održat će se na dječjem igralištu te u prostoru Slavonskog sela unutar Zološkog.
2: Vrijeme.
0: U Osijeku u 8 sati čak 16 celzijevih stupnjeva, ugodno je. Relativna vlaga 87%, tlak zraka 1016 hektopaskala, zapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi. Tako su rekli meteorolozi, ujutro na zapadu smanjenje na oblako, dok će na krajnjem istoku biti pretežno oblačno uz malo kiše. Od sredine dana djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti poneki pljusak, vjetar većinom slab. Temperatura najviša dnevna oko 24.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Nadam se da je vama sretan dan, 8 sati i 15 minuta, kad je lijepo sunce, ako ste popili prvu kavicu, ako ste doručkovali i slušate Radio Osijek. Nastavit ćemo sa dobrom glazbom i dalje. Ono samo što ću vam podijeliti kao informaciju, da će nam se u ovom satu i javiti naša leteća ekipa, koja će nam donijeti nešto zanimljivo sa jednog događaja, ali neka ostane onako to malo tajna, pomalo. Stigne se, ali prije toga puno dobre glazbe, malo informacija i naravno dobrog raspoloženja. Slijedi nam Brian Adamsa, prije toga jedna jedina Cher.
1: Radio Osijek 80. Hitovi 80-ih.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A, tu sam. Kako i najavih, tako se i obistinilo. Naša leteća ekipa je na licu mjesta. Gdje, što, kako i što nam donose, reći će nam Ivan Vuknić. Ivane, pozdrav.
2: Zabrinuo sam se, Vanja, da si nam utakao. Dobro ti jutro, dobro jutro i svim našim slušateljima. Lijepo jedno jutro nam je osvanulo u gradu na Dravi. Kažu nam i prognostičari da će nam biti dan još nešto ljepši, pa tako mi imamo jednu pozivnicu za sve naše slušatelje ovoga jutra, posebice za ljubitelje radija i radioamaterizma, da dođu danas do onih ranijih prijepodnevnih sati ovdje u zračnu luku Osijek-Čepin, gdje se održava još jedno izdanje Ham Festa. Što se može kupiti, upazariti i kako izgleda ta zajednica radioamatera, upitat ćemo predsjednika radiokluba Osijek Marijana Rečića. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro svima slušateljima. Pa evo, ovo je zapravo 17. Naš susret. Ovdje inače radimo edukaciju, druženja, ono što je nama najbitnije. Radimo nove komunikacije, znači predstavljamo kroz predavanja. I ono što je najbitnije, nama družimo se kao stari prijatelji i znanci. Jedno što se čuva preko Radio Valovo, ovo je trenutno uživo.
2: Kako izgledaju ti radiovalovi danas? Što je s radioamaterizmom? Danas smo više digitalni nego što smo nekako analogni.
3: Je, to si u pravu, međutim, mi još uvijek njegujemo sve oblike komunikacija, od onih što kažem prastari, to je radiotelegrafija, do digitalnih komunikacija, to su znači FT8, FT4, to su specijalne vrste komunikacija, koje normalno mi upotpunjavamo to sve, znači kroz naš rad.
2: Što se tiče današnjeg programa ovdje u zračnoj luci Osijek-Čepin, kako će on izgledati, što ste sve pripremili, jer počeli ste sad već u ovim jutarnjim satima?
3: Pa zapravo još nije formalno počelo, svečano otvaranje u 9 sati, doće naš predsjednik Saveza, gospodin Mate, koji će zapravo malo kasnije, ali nema veze. Znači mi ćemo u 9 svečano otvoriti jednom malom govorancijom, ajde recimo uvjetno rečeno, više prijateljska nego što je to službena govorancija. Tada ćemo imati slavonski naš doručak, koji je naš već tradicionalni, koji se ovdje jede i doručkuje. Poslije ide predavanja, razmjena opreme, kupovina na svašta nešta i druženje, što je najbitnije.
2: Koliko je danas ta oprema uopće zastupljena? Morate li možda posegnuti i na nekakvim sajmovima da biste uspjeli ugrabiti?
3: Nažalost, nova tehnologija se ne može ugrabiti na sajmovima, jedino to je dostupno možda eventualno Friedrichshafen Njemačka ili Daytona Amerika, ali to mislim mi ne idemo tako daleko. Srećom, konkretno naš klub ima dobar izvor financiranja, to još jedan put se zahvaljujem Županijskoj zajednici tehničke kulture i izuzetno civilnoj zaštiti Osječko-baranjske županije, koje smo imali već 14 godina u njihovom sustavu. Mi se financiramo preko njih i ono što je najbitnije, oni imaju razumijevanje za naš posao i zapravo naš hobi, a mi to upotpunjujemo, znači, njihovim i našim suradnjom.
2: Imate li možda mladih članova, jesu li mladi članovi dobrodošli možda kod vas u Radio Klub Osijek?
3: Jesu, ali nažalost sve teže i teže mlade ljude privući, zato što tehnologija se promijenila, vrijeme se promijenilo, neka se to samo gradilo, izgrađivalo, ispitivalo i testiralo, danas to sve se kupuje gotovo, made in China, nažalost mi pokušavamo to da budemo manje ovisni o njima, ali evo još jedan je problem kod nas što u Osijeku praktički nemamo više ni jednu trgovinu. Što se tiče elektroničke opreme, ništa ne možemo kupiti, pa se snalazimo na sto načina.
2: Danas je dosta aktualna i tema umjetne inteligencije. Ima li kakve umjetne inteligencije u radioamaterizmu ili se ne date? Držite i dalje ne date?
3: Ne, mi smo oprezni, što bi se reklo, pa ćemo to malo sa distancom. Radimo na tim stvarima, ali nismo još previše, što bi se rekli, reklamirali. Trenutno, kažem, još smo uvijek u fazi ili čekanje, stand by, što bi se rekla, jel?
2: Da, ne može ništa zapravo zamijeniti onu pravu ljudsku pamet i ljudsko iskustvo.
3: Čitava priča kad se čujemo na Opsegu, to je odmah jedan sasma drugačiji oblik komunikacije, kad ti čovjeka poznaš, s njime se družiš i onda kad jedan susret više imaš s njime, praktički postoješ ko porodica.
2: E pa tako će biti vjerojatno i danas na Ham Festu. Pa evo za sam kraj, gospodine Rečiću, jedna pozivnica svim našim slušateljima, tko god je u prilici, neka danas dođe jer ulaz je slobodan.
3: Tako je, ulaz je slobodna, slobodan, ovo je znači naš 17. Hamfest. Od prvog dana ništa se ovdje ne plaća, svi ste dobrodošli i eto, vidim da ćete nas podržati preko ove emisije i ono što je najbitnije, hvala vam što ste došli.
2: Radio je ipak radio. S tim ćemo se i složiti i završiti. Hvala vam lijepa na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, slobodno dođite, naiđite, možda ćete nešto kupiti, a možda i vi postanete jedan od radioamatera, iako danas u ovom digitalnom dobu više ne znamo što je ona prava ljudska pamet, što je ona umjetna inteligencija, ali zato su tu svi oni nešto malo stariji članovi koji ipak imaju više iskustva i što se kaže utakmica u nogama. Vanja, toliko.
1: Evo, sigurno neće pogriješiti ljudi ako odu i nešto vide, saznaju, pa evo možda se i zaljube u radioamaterizam. Hvala ti, Ivane.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
1: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Kaže Kanđija, nemoguće u 8 sati 52 minute, 18 celzijevih sunce nam sja u Slavoniji, prekrasno vrijeme, pa ako mislite da je nemoguće, moguće iskoristiti ovaj prekrasan dan, pa iskoristite ga kako vi želite. Stiže nam uskoro i vijesti, ali imamo još pjesama za vas do kraja sata. Evo recimo, Wiz Khalifa nam Young, Wild and Free svira.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Početak radova na uređenju športsko-rekreacijskog centra Bajer na Jugu 2 obići će danas u prijepodnevnim satima osječki gradonačelnik Ivan Radić. Iz gradskog protokola izdvajamo i čobanijadu u Cvjetnom koja se u podne organizira u sklopu obilježavanja dana mjesnog odbora te u Hrvatskom domu u Tenji gdje će se održati 11. dani češke kulture u Osijeku. Taj će program početi u 18 sati. Turistička zajednica grada i Osječki Unikom organiziraju obiteljski dan u Zološkom vrtu. Program počinje u 10 sati, osmišljen je kao slavlje obitelji prirode, a posjetiteljima nudi razgledavanje vrta i slavonskog sela uz brojne dodatne sadržaje. Najmlaži će moći sudjelovati u kreativnim radionicama i slikanju domaćih životinja pomoću sjena, u glazbenom nastupu Lukasa Antinca te sudjelovati u organiziranom hranjenju životinja uz nadzor timaritelja. Središnji dio programa sa edukativnim aktivnostima i glazbom održat će se na dječjem igralištu te u prostoru novootvorenog slavonskog sela. Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku organizira dan otvorenih vrata u okviru projekta popularizacije znanosti Biologija. Ovaj projekt koji se provodi već 13. godinu zaredom osmišljen je kako bi građanima približio svijet znanosti kroz niz zabavno-edukativnih aktivnosti prilagođenih svim uzrastima. Događaj će se održati na Odjelu za biologiju u 11 sati. Besplatni dermatološki pregledi održat će se na Trgu Ante Starčevića u sklopu Dejmove inicijative Zaštiti se, uživaj na suncu. Liječnici specijalisti obavljat će preglede metodom digitalne dermoskopije te savjetovati građane o pravilnoj zaštiti kože od sunčeva zračenja. Javnozdravstvena akcija počet će u 16. U impresivnom ambijentu dvorca Pranda u Normanu Valpovu će večeras biti održan enogastronomski događaj 7. festival vina i sira. Okupit će renomirane sirare i vinare iz regije.

0: pružajući posjetiteljima priliku da uživaju u vrhunskim delicijama i pažljivo odabranim vinima. U glazbenom će programu nastupiti Bernardo Popovečki, grupa Silente i Electric Corn. Početak je u 18. Glasovirski recital Lovre Pogorelića, jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista srednje generacije, održat će se večeras u Osječkoj koncertnoj dvorani Franje Krežme. Koncert je dio edukativnog ciklusa Panona Muziko Tra Educado 2026. a na programu su djela Roberta Schumana, Josipa Štolcera Slavenskog. Početak u 20.
1: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
2: 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
3: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha.
4: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
2: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
5: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili.
2: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo.
1: Vrijeme.
0: Ugodno je u Osijeku u 9 sati, 18 celzivi stupnjeva, relativna vlaga 66%, tlak zraka 1016 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi, za sada sunce, a meteorolozi su najavili promjenjivo pretežno oblačno uz malo kiše od sredine dana, ponegdje i pretežno sunčano i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti i poneki pljusak, vjetar većinom slab. Ona jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do 20.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Lijepo vrijeme i ne tako neka velika gužva, barem u Osijeku na prometnicama od ranog jutra, no bit će nešto onako pojačan promet kako je i svake subote, no idemo saznati kako je na prometnicama što u Slavoniji, što u Hrvatskoj. Iz Hrvatskog autokluba javlja nam se Teuta Bakula, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Što vozači mogu očekivati, odnosno na što trebaju pripaziti?
2: Pa evo, trenutno se vozi bez nekih većih poteškoća, ne samo na osječkom području, nego i širem Hrvatske. Nema nekih zastoja, ni gužvi, niti prometnih nesreća, tako da evo jedna poprilično povoljna, stabilna i mirna situacija za sada. Evo, samo kako bismo čuvali ovako prometnu situaciju, naravno molimo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja. Međutim, za one koji možda idu prema unutrašnjosti, evo, samo je dobro znati da ponegdje ima kiše, većinom, dakle, malo niže, dolje, južnije u Hrvatskoj, dakle, u zaleđu Splita, mokro je, dakle, i sklisko, pa evo, naravno, pripaziti također i kroz Liku. Također, za one koji možda idu, evo, prema unutrašnjosti, dobro je znati da ima, dakle, danas također ovih jednodnevnih radova, proljeće je, tako da se radi na održavanju ne samo kolnika, nego i trave u, dakle, užem pojasu oko ceste, tako da evo, kad su takvi radovi, onda se obično uspostavi privremena prometna signalizacija, smanji se ograničenje brzine, tako da evo, svakako molimo vozača koji naiđu na takve radove, naravno da poštuju i privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Van toga, evo, imamo pojačan promet osobnih i teretnih vozila, trenutno na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Jasenovac. I evo, to bi bilo to nekako. Očekujemo naravno kroz dan da bi se moglo pojačati na autocestama. Međutim, evo, za sada nema nekih naznaka da će biti gužve. Naravno, samo evo, pripaziti i na sebe i na druge. Također, evo, naravno, na kraju želimo svima jednu lijepu i ugodnu subotu i naravno svima onima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Samo neka ostane mirno i naravno pridružujemo se ovim lijepim željama. Sretan put vozačima. Hvala vam, Teuta.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, veliki i mali. Baš se zagrijalo. Ako nam je ovako proljeće, što možemo očekivati od ljeta? Ovo je najljepše. Toplo kao ljeti, a ljeto pred nama. Ne znam, trebamo li kapute vratiti u ormar da čekaju jesen ili možda ipak igrati na sigurno. Maturanti već su dobro utrenirali kvadrilu i pripremaju se za veliki dan kada će njih nekoliko tisuća zaplesati u Osijeku, ali u još puno hrvatskih gradova. S približavanjem ljeta sve opuštenije, pa tako ne treba čuditi da se u školi može održati sajam. Čućemo kako mali, ali i oni malo veći, zamišljaju svoj budući posao. S vama su Branimir, Neven i glazba.

0: Naši vitezovi i Gligorica jako su poduzetni i kod njih se uvijek nešto događa, bilo da organiziraju lidrano susrete ili druženje u školskom dvorištu, koje slobodno možemo nazvati sajmom. Dva puta godišnje nekoliko stotina mama, tata, baka, djedova, susjeda i prijatelja okupi se obilazeći brojne štandove u dvorištu osnovne škole Grigora Viteza u Osijeku, a na kojima možete kupiti što vam srce želi. Pekarski proizvodi, slani ili slatki, sokovi, rukotvorine, na nekima se nešto korisno može i naučiti, a sve pod budnim okom Viteza Grigora. Pravi vitez u pravom kostimu.
1: Osmi si razred, imaš u ruci mač, imaš u ruci štit, ali nije ni štit ni mač, nego što je to?
2: Olovka i knjiga.
1: Olovka, knjiga, kad te vide ovako, ti si pravi vitez sa kacigom na glavi, to su već onako srednjovjekovni vitezovi, međutim, zašto si zamijenio sa olovkom i knjigom?
2: Pa, zato što sam evo tu u školi Grigor Vitez i zato što je škola ovako kao knjiga za učenje i olovka za pisanje.
1: Da je, Kostica vidio prvi puta, je li ovako vruće u njemu sad?
2: Pa malo.
1: Jesi prvi puta vitez ili?
2: Da.
1: Sam si se javio ili su odabrali tebe kao stasitog ovako?
2: Pa ovako su me odabrali roditelji.
1: I koji je tvoj zadatak ovdje?
2: Pa ovako, samo šetat, pozdravljati i eto, slikat se sa ljudima.
0: A na čelu osnovne škole je Hrvoje Brod, kojeg smo zatekli među štandovima.
3: Što se tiče posjećenosti, a ono, to je uglavnom evo, ovako, otprilike nekakvih 300-tinjak ljudi. Možda za advent bude nešto više, jer je ono predblagdansko ozračje, pa ljudi su i skloniji takim nekim aktivnostima, a ovo je ovako za radni dan čak iznenađujuće dobro posjećeno.
1: To je istina, kvartovski sajam, dolaze roditelji, obitelj, djeca, ali bez obzira čini mi se stvorila ta tradicija, navika dolaska na sajam. Naprosto na neki način vi povezujete ovdje kvartovski, možemo reći, ljude.
3: Je, ovi sajmovi su se upravo profilirali u tom smjeru. Roditelji to vole, ne namjerno, prečesto, jer svima je to na neki način ono obaveza nekakva i dosta tu posla ima da se to pripremi, ali dva puta godišnje, svakih 6 mjeseci, je nekakav ono tempo koji roditelji i učitelji i djeca mogu pratiti i da uvijek izađemo sa nekakvim inovativnim sadržajem. Uvijek imamo nešto novo i to je djeci i roditeljima zanimljivo.
1: Pa čini mi se da se produbljuje i znanje o novcu, o vrijednosti novca i potrebi njegove štednje, koliko vidim da imam, baš sam pitao učenice, ulaz je slobodan, odnosno besplatan što se tiče onih što prodaju, međutim, zarada se ubacuje u školsku blagajnu.
3: Zarada se ubacuje u školsku blagajnu kroz donacije. Na svakoj kutiji, vidjeli ste da piše kutija s donacijama i onda ko koliko može ubaci i to je to.
1: Oni to prihvaćaju.
3: Oni to prihvaćaju.
1: Kao oblik financijske pismenosti.
3: Tako je, da. I mislim, to je dobro. Ono, tu se razvija kod djece poduzetnički duh. Ne znam, ja sad da vam ispričam. Ja sam bio tu na jednom štandu i uzimao sam nekakve kolače. I mala djevojčica, drugi razred, mi je rekla 2 eura. Ja sam ja rekao, to je preskupo za taj kolač da košta 2 eura. Jer imamo neke druge proizvode koji koštaju 2-2,5 eura, puno su puno bolji od vaših proizvoda. Evo, recimo, to je jedan od primjera, i školujemo i oni sami viđaju neke stvari.
1: Da, s vremenom kroz ove sajmove i nauče se puno toga.
3: Apsolutno, mislim, vidite da tu ima, osim hrane i napitaka, imamo mi tu svašta i nekakve igre i 3D printere, igru, loptice, fotopainting. Dakle, nije suhoparan sajam, ono da sad samo je ta hrana, nego djeci to stvarno zanimljivo, oni to vole. Danas su nam došli u posjeti vatrogasci, jer je današnji dan vatrogastva. Oni imaju svoje nekakvo izlaganje. Imali smo, prije smo i nekakve životinje tu dovodili, sad ove godine to nismo se odlučili za to, ali vjerojatno za advent ćemo opet imati.
1: Davide, 7. si razred i ovdje si upravo odrezao jedan balon. Pošto su baloni?
4: Pa, jedan balon sa helijumom je 2 eura.
1: To su, vidim, kutija sa donacijama, znači nema ništa fiksnu cijenu, koliko ko daje ili kako je s tim?
4: Pa mi kažemo otprilike cijenu, pa ko mene da toliko.
1: Kako ide? Vidim da imate gužvu na štandu s druge strane, znači šta se najviše kupuje tu kod vas?
4: Pa prodaju se zeljanice, palačinke, donati, kako, većinom slatko.
1: Ja sam došao ovdje na ovaj štand jer piše zeljanice ispod peke, ko to pravi?
5: Ja razvlačila osobno, imam i slike ako ne vjerujete.
4: Ja sam kiflice radio sa bakom.
1: A ja? I tebi to ide, ti nije prvi puta, dakle?
4: Pa nije mi prvi puta, svake godine, od kad sam prvi razred, radim kiflice s bakom za sam.
1: Znači, ti si na sajmu već ovdje stara kost, kako se kaže.
4: Pa da.
1: Kak ti se čini ovdje, je li posjećeno dosta?
4: Pa bilo je i više gostiju, ali dobro je, ne možemo se žaliti.

0: Evo, osim malih, ovdje su na štandu, možemo to tako reći, i veliki. Tko su veliki?
1: Dobrodošli na štand 2D Design ispred Zajednice tehničke kulture grada Osijeka.
0: I šta vi radite zajedno sa kolegicom?
1: Evo, kolegice i ja ovdje imamo već treću radionicu danas. Radimo uporabne i ukrasne predmete uz pomoć reljefnog tiska. Radimo čestitke. Evo, približava nam se Majčin dan. Nastaju krasni reljefni otisci prirodnih nekakvih oblika. Radimo cvjetiće pomoću kojih izrađujemo slike. Cvjetovi su nastali pomoću krikat rezača.
0: Ako se ne varam, ovako neke radionice, ne kažem da su baš ovako, i organizirate i u Domu tehnike?
1: Redovno ih organiziramo. Evo, mogu odmah najaviti, jedna će biti ovakvog sadržaja ovoga ljeta od 27. do 24.7. A sve ovo je zapravo dio projekta STEM, um, promišlja, ruke stvaraju.
0: I već mislim da imate tu jednog kandidata koji će svakako doći u Dom tehnike. Čini mi se da je on prilično angažiran. Ja ću ga malo pitati, ako bude pokazao interes za odgovor.
2: Sven.
0: I što imaš u ruci? Pištolj, ali tu nisu meci. Što je to?
2: To je vruće ljepilo.
0: A što radiš s tim ljepilom?
2: Pravim jedno srce.
0: A srce, tu imaš cvjetove, papirnate, čini mi se, i kao, izgleda kao neka čestitka, je li tako?
2: Da.
0: Jesi već radio s tim?
2: Ne, nikada.
0: I kak ti se čini ovdje na sajmu? Jesi obišao malo sajam?
2: Malo jesam, pa mi se sviđa. Pa
0: ti si ovdje iz Grigorice, jel?
2: Da.
0: Ajde, samo nastavi da se ne zaljepiš.
3: Pa imamo neke slatkiše, neke sokove, i imamo kao neke privjeske, sapune i da.
0: Jeste već nešto uspjeli prodati?
3: Pa prodali smo sokove već i krofne i...
0: I koje sve te krofne kiflice i ko je to napravio?
3: Pa ovo je od moje tetke. Ovo smo dobili, to je me prijateljica donijela i ovo isto neko donijelo.
0: Znači nisi ništa potrošila, a zaradit ćeš?
3: Da.
0: Ti si došla iz Njemačke. Kad si stigla, prošle godine?
3: Pa kad je počeo drugo polugodište.
0: A vidim da jako dobro govoriš, to si već znala hrvatski?
3: Pa nisam baš znala, ali znam govoriti.
0: I kako ti se sviđa, recimo, usporedba Njemačke i ovdje? Ideš u školu i tamo si išla i ovdje?
3: Pa dobro, lijepo se.
0: Gdje ti je bolje?
3: Pa tu, jer sam se i tu rodila. Tako.
0: A tamo si išla prva tri razreda?
3: Ne, išla sam prva pet razreda.
4: Ja se zovem Vita Lasković, isto sam četvrti ja.
0: I ovdje vi prodajete, vidim da ste na dobrom mjestu, znači da bi moglo biti oni koji nešto žele kupiti. Jesu već dolazili?
4: Jesu.
0: I šta čujem, da sokovi idu najbolje?
4: Pa da, više, zato što je Bali jako vruće i tako, da smo žeđi to.
0: Jel ti znaš što ćete sa novcem koje zaradite?
4: Pa da ćemo školi, pa ako neka djeca ne mogu na ekskurziju, podijeliti njim.
0: I kako se tebi sviđa ovaj sajam? To je i zimi bilo, božićni sajam, jel tako?
4: Da, bio je božićni sajam. I okej, ima baš puno ljudi.
0: I ti si opet bila angažirana ovdje na prodaji kao i tad?
4: Pa da, tako.

0: Nije važno koliko godina imate, ali je itekako važno da imate snove, nešto što će vas usmjeravati prema budućnosti. Tako je i sa odabirom kako se vidite u budućnosti. Svakako, jedno možete sanjati danas, a stvarno sutra može pokazati nešto sasvim drugo. No to je normalno i čak i očekivano. No poslušajmo što nam kažu osnovci i srednjoškolci o odabiru zanimanja.
1: Dorotea Paković, dolazim iz Osijeka i imam 18 godina.
2: Sada matura dolazi, jesi se pripremila, kako si zadovoljna?
1: Jesam, pripremam se dalje, pripreme su u toku i prezadovoljna sam.
2: Matura je potrebna za dalje, neki fakultet pretpostavljam.
1: Tako je, imamo određene opcije koje moraju popuniti maturu i da bi onda mogli proći.
2: Što si završila ovdje?
1: Na komercijalu, to je komercijalista.
2: I jesi razmišljala za poslice? Rekla si mi da ćeš ipak nastaviti sa studijem, jel?
1: Da, mislim ići na faks u Zadru i tamo ću onda završiti faks i onda ću otvoriti nešto svoje. Zad. Management.
2: Jesi već bila tamo, razgovarala s nekim ili imaš možda prijatelja koji znaju me iskustva?
1: Nisam, ali se već raspitujem preko društvenih mreža i gledam njihove portale.
2: Koliko primaju, znaš?
1: 50 osoba.
2: I svoju budućnost kako vidiš?
1: Vidim se negdje da stalno putujem i da ja vodim nešto svoje, da sam ja glavna.
2: Znači, privatni biznis.
1: Tako je.
3: Aleksandra, zašto voliš dolaziti ovdje i bi li htjela jednog dana, kad porasteš, stvarno i postati vatrogaskinja?
4: Pa postala bi vatrogasac i volim tu dolaziti da se igramo i da radimo vježbe i tako.
3: Nika, isto pitanje za tebe, evo.
5: Pa volim dolaziti zato što je uvijek zabavno, zato što radim ono što volim i ja bi također jednog dana htjela postati vatrogasac.
3: Jednog dana kad postaneš vatrogaskinja, ako postaneš, možda i neće biti baš tako zabavno.
5: Pa sigurno neće biti toliko zabavno, morat ćemo ići gasiti požare ako to stvarno postane. Ipak će to biti malo i opasno, ali vjerojatno ćemo uspjeti uz dobru ekipu.

0: mali.
1: Varine i Borisove priče.
2: Orao krstaš. Vrijeme je bilo proljetno, niti toplo, niti hladno. Svi su bili zauzeti stvaranjem potomstva ili su se bavili učenjem mladunaca. No na nebu se pojavila velika brza sjenka, potpuno tiha, širom raširenih krila. Tko je ono? Tko je ono? Ma koje su joj namjere? Takvu pticu ja nisam vidio, ma u stvari čuo sam za nju, ali to je bilo tako davno, davno jedne zime. Nervozno vikne uvijek nasmijani Vidra Srećko. Istog trena zaroni u vodu jedne velike bare. Pratim te, Srećko, pažnja, imamo nepoznatog pridošlicu. Kornjača svima znan kao Tomica vikne, a zatim sklizne s grane na kojoj se izležavao i zaroni u sigurnost duboke vode. Ma što ste svi tako plašljivi? Ma što vam je? Samo sam ja dovoljno hrabar sjediti ovdje na listu. Ja? Ma ja se ničega ne bojim. Odvažno zakrekeće Krekić, ali kada velika sjenka ponovno prođe preko listova lopoča i njegove zelene glave, brzo skoči u sigurnost vode. Izroni tako da su mu samo oči virile i promatrale pridošlicu. Brane, brane, brane, hajde ti ga pitaj što je, tko je, ma kakve su mu namjere. Jazavac Jazo, skriven u gustom šipražju, jedva tiho pozove Dabra, na što ovaj brzo odgovori. Ma pitaj sam, pitaj ti, ti si mnogo hrabriji od mene. Dabar brane zaroni u vodu i samo su maleni mjehurići pokazivali da je krenuo prema svojoj jazbini, skriveno ispod mnogo isprepletenih grana. Onda ćemo priupitati Jelena Jakija. On je sigurno tu negdje u blizini. Jaki, Jaki, javi se, Jaki. Vikne Jazavac Jazo, ali od Jakija niti traga, a niti glasa. Tog Jelena nikad u blizini kad ga trebaš. On se stvarno nikoga i ničega ne boji. Mislim da ipak moramo pitati orla štekavca Alberta. On će sigurno znati o kome se radi. Ne volim kad je u blizini, ali nemamo drugo rješenje. Jazo izađe iz gustiša i pozove velikog orla štekavca Alberta, koji se iznenada pojavi na vrhu stare, suhe grane jedne nekako umorne bijele vrbe. O, zvali ste me, gospodine Jozice. Čemu mogu zahvaliti na vašem pozivu? Dostojanstveno, kraljevski, kako se oduvijek i odnosio prema drugim životinjama, obrati se Albert Jazavcu Jazi, pravog imena Jozica. O, hvala vam što ste se tako brzo odazvali, vaše kraljevsko visočanstvo. Imam samo jedno malo, ali malo pitanje za vas. Pokloni se Jazavac Jazo veličanstvenom orlu Albertu, a istovremeno onjuši zrak koji je orao donio svojim krilima. Slobodno me pitajte, slobodno prijatelju pitajte. Mada moram reći, pretpostavljam kako znam koje ćete pitanje postaviti. Sigurno se tiče pridošlice. Orao štekavac, kao i uvijek, siguran u sebe, visoko podigne svoj moćni žuti kljun. Vaše veličanstvo, kao što ste i sami pretpostavili, pitanje se odnosi na pridošlicu. Tko je on ili ona? Te što je? Ma kakve namjere ima? Jazo, sada mnogo ipak sigurniji u sebe, postavi nekoliko pitanja i lizne svoju šapu. Poštovani gospodine Jozice, odgovorit ću vam vrlo kratko. To je orao, ma orao krstaš. Već ga odavno nisam vidio u ovim krajevima. Najvjerojatnije je u prolazu, ali koje su mu stvarne namjere, to ipak morate pitati njega. Nakon što je kratko odgovorio na pitanje, Albert mahne svojim velikim moćnim krilima i odleti dalje. Hvala na vašem odgovoru, hvala na odgovoru, poštovani, mnogo ste nam pomogli. Zahvali se Jazo moćnom orlu štekavcu Albertu, koji je nakon nekoliko zamaha krila već nestao u daljini. Za to vrijeme orao krstaš je i dalje kružio zrakom, izazivajući nelagodu kod stanovnika. Nije se baš obazirao na pomutnju koju je izazvao. Tog trenutka jedan odvažni gavran, glasno grakčući, zaleti se ravno u orla krstaša. Tko si ti, pitam, što tražiš ovdje u našem komadiću raja? Odvažni gavran Vito, kojega ništa nije plašilo, doleti ravno do krstaša i proleti mu iznad glave. Oprostite na smetnji, trenutačno sam ovdje u prolazu, samo u prolazu. Promatram ovaj vaš komadić raja, kako ga nazivate, i neprestano mu se divim. Ime mi je Krsto. Nimalo uznemiren orao nastavi kružiti zrakom i diviti se kopačkom ritu, a zatim mahne krilima i nestane na obzoru. Iako si ovdje, kažeš, samo u prolazu, poželjno je pozdraviti sve stanovnike kopačkog rita i lijepo se predstaviti. Pouči ga gavran i vrati se na svoju dnevnu osmatračnicu. U cijelom kopačkom ritu ponovno zavlada mir. Nakon što mu se samo dio oklopa vidio iznad vode, a s njime i maleni dio glave, kornjača Tomica napokon se odvaži izroniti iz vode i ispružiti se na jednu sunčanu granu. Tomo sve nadgleda i pazi na vas. Kopački rit je siguran. Glasno vikne Tomo i zatvori svoje oči.
1: Marine i Borisove priče.
0: Veliki i mali.
3: I to bi bilo sve za danas. Čujemo se ponovno za 7 dana. Sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju i pratite na webu. Pozdrav!
0: Veliki
4: i mali.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

Dobar dan svima, mogao bi reći, pa mogu reći zapravo već dobar dan svima u 9 sati i 54 minute, slušajte Radio Osijek, moje ime Vanja i družili smo se danas od 6 sati. Želim vam ugodan ostatak dana, pozdravljam vas, vi svakako ostanite uz Radio Osijek, lijepo provedite ovaj dan, iskoristite ovo prekrasno vrijeme, ostanite uz novu svježu ekipu koja vam donosi informacije i zanimljivosti i naravno pregršt dobre glazbe. Čujemo se, bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas se u Zagrebu održavaju tri visoko rizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, hodu za život i trnjanskim kresovima. Najavljene su i dva protuskupa, a policija će sve snimati bespilotnim letjelicama. Proslava dana oslobođenja grada i dana pobjede izazvala je brojne prijepore te oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
0: Policija će nadzirati održavanje hoda za život koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
4: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon", znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Iz vojarne u Belom Manastiru danas će izaći prvi naraštaj ročnika koji je bio na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
5: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika

0: nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: A u Osijeku danas obilje događaja. Početak radova na uređenju športsko-rekreacijskog centra Bajer na Jugu 2 obići će danas u prijepodnevnim satima osječki gradonačelnik Ivan Radić. Iz gradskog protokola izdvajamo i čobanijadu u Cvjetnom, koja se u podne organizira u sklopu obilježavanja Dana mjesnog odbora Cvjetno. U Hrvatskom domu u Tenji održat će se 11. dan češke kulture u Osijeku, a program će početi u 18 sati.
2: Vrijeme.
1: Meteorolozi su za danas najavili tijekom prije podneva u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura do 14, najviše oko 24 Celzija.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli, dobro ostali. Samo se pridružujemo ostatku ekipe. Branimir Bošnjak za tonskim je pultom. Vijesti će tamo od 11 sati uređivati Krunoslav Inhof. Imamo i danas leteću ekipu, no o njima nešto kasnije. Sretan vam dan Europe, to je ono što vam mogu reći onako prvo. Jednako tako, sretno svima na jugu 2, jer danas kreću radovi na uređenju toliko najavljivanog sportsko-rekreacijskog centra Bajer. A također od nekakvih događanja na kojima možete sudjelovati, u kojima možete uživati na samom startu ove smjene, spomenut ću Čoban Jadu u Cvjetnom, dakle u podne, u sklopu obilježavanja mjesnog, dana mjesnog odbora Cvjetno, čestitamo i njima. A u Hrvatskom domu u Tenji 11. dan češke kulture, tamo program počinje tek u 18 sati poslije podne. Ono što vam mogu reći da je ova i ova subota, neću reći ova, nego i ova subota, zaista prepuna događanja, puno je toga. Neću vas sa svime informirati na samom startu, nego ćemo onako kroz dan polako proći kroz sve. Stoga je preporuka, budite dijelom naravno uz Radio Osijek, imat ćete prilike čuti što se sve događa. Iskreno se nadam izabrati nešto za sebe, jer ovaj današnji dan trebao bi biti sunčan, dakle vrijeme nam ide na ruku, temperatura zraka sada je 20 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena, malo sunca, malo oblaka, najviša dnevna danas 23, sutra 24 celzijeva stupnja. Vikend je, preko tjedna smo onako dosta u zatvorenom, a vikend bi barem dijelom trebalo provesti na otvorenom, posjetiti neka od događanja kojih, kao što sam rekla, u svakom slučaju ima. E sad, ako već negdje krećete, reći ću da promet teče na većini cesta bez posebnih ograničenja, osim na onim dionicama gdje su u tijeku radovi, vrlo kratko i vrlo jasno, informacija je to iz Hrvatskog autokluba. Od vas i od nas naravno samo tražimo da budemo dobri sudionici u prometu, ama baš svi, i da na taj način čuvamo jedne druge. Eto, toliko za start, ostanite uz Radio Osijek jer imamo dobar plan, a tu je, kažu, i neki dječak.

0: Dobar dan još jedan put svima, idemo odmah radno. Subota je kada je subota, onda znamo da je vikend i subota i nedjelja. A vikend obično volimo popratiti s raznim događanjima iz svijeta sporta. Danas i sutra imamo nešto jako, jako posebno. Naime, riječ je o trećem međunarodnom turniru otvorenog prvenstva Hrvatske u odbojci na pjesku, Vukovar Open 26. Iz kluba odbojke na pjesku s nama je Toni Bačić. Dobar vam dan, Vukovar naravno. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Je li sve počelo? Kako je?
1: Pa je, evo, upravo u 9 sati su startale prve utakmice i danas kroz dan i sutra skroz do navečer će se odigravati ukupno 30 mečeva. Prisutno nam je 16 ekipa iz 4 države, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i naše ekipe iz Hrvatske. Imamo nekoliko reprezentativnih parova, tako da evo, utakmice su krenule i pozivamo sve zainteresirane da ukoliko su zainteresirane dođu i pogledaju utakmice.
0: Recite mi gdje se to održava?
1: Turnir se održava u Vukovaru na športsko-rekreativnom centru Lijeva bara.
0: E, to me zanimalo. Dakle, danas se ovaj turnir održava do koliko sati? Do navečer smo rekli, do popodne, jasno?
1: Tako je, turnir se održava predviđeno do 20 sati, je sad ukoliko bude, utakmice bude malo brže išle ili malo sporije, može se mijenjati satnica, ali otprilike će to biti do nekih 20 sati danas.
0: Sutra kada počinje?
1: Sutra utakmice startaju od 10 sati i skroz isto do 19 ili 20 sati je predviđeno finale, tako da evo, popunjeni smo cijeli dan i danas i sutra i vjerujemo da će biti puno vrhunskih utakmica.
0: Rekli ste 16 ekipa iz 4 države, a naše nade su... Kako stojimo?
1: Odigrane su upravo dvije samo utakmice, dvije ili tri, nisam sad uspio sve popratiti. Naravno ima 8 ili 9 naših parova, tako da vidit ćemo kako će se razvijati kroz dan. Igra se sistem dvostruke eliminacije, ne mogu unaprijed garantirati ko će kako igrati, ali svi su vrhunski parovi, tako da vjerujem da će mečevi biti izjednačeni, da će biti puno dobrih poena. I evo, svi će se boriti za svoj plasman, što bolji plasman, tako da ko bolji neka pobjedi, sretno svima.
0: Da, jel? Sretno svima, imamo, ja pretpostavljam, i predstavnike iz Vukovara.
1: Tako je, imamo 3 predstavnika iz Vukovara, no nijedan tim iz Vukovara nije kompletno iz Vukovara, tako da imamo kombinacije Vukovar-Daruvar, Vukovar-Osijek, Vukovar-Bilje, tako da evo, i u vašim krajevima, jel, i Osjećani igraju i ima ih iz cijele Hrvatske i kažem i Slovenije, Bosne, Srbije.
0: Neka to je lijepo, jer zapravo zajedno smo jači.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Ono što sam još također htjela reći, ovo vam je već treći međunarodni turnir, vjerujem da je iz godine u godinu sve bolji i bolji.
1: Pa je, dakle mi se trudimo produžiti sezonu odbojke na pjesku što se tiče Hrvatske, tako da uvijek već treću godinu za redom Vukovar Open je prvi turnir od ukupno 7 turnira otvorenog prvenstva Hrvatske u odbojci na pjesku. Svake godine se trudimo dovesti ponajbolje ekipe iz regije, tako smo i ove godine, mislim mogu reći, uspjeli. Tu su s nama prepoznatljive ekipe koje su se dokazale i na svojoj sceni, u svojim državama, a i na europskoj sceni, koji redovito idu na profesionalne turnire, a evo ih sad su i kod nas, tako da nam je jako drago da su tako kvalitetni parovi prepoznali zapravo naš turnir, njegovu kvalitetu i da se ponovo vraćaju svake godine i da im je lijepo s nama igrati u Vukovaru i biti tu.
0: Odbojka na pjesku je zapravo vrlo privlačan sport. Vjerujem da ima dosta svojih poklonika i u ovim našim krajevima. Ne mislim samo na Vukovar, nego na cijelu Slavoniju, zapravo i Baranju.
1: Tako je. Ima, mislim, pogotovo ljeti, ljudi koji se ne bave odbojkom na pjesku, većinom je igraju samo u ljetnom periodu. Odbojka se igra, da, u mnogim krajevima, kako sam prolazio i kroz Slavoniju i kroz Baranju, u dosta općina, sela, ima čak napravljen, iznenađujuće, ima napravljenih terena za odbojku na pjesku, tako da ljudima se očito sviđa sport, nama se isto sviđa. Što se tiče nas, mi osim turnira samog kao klub odbojke na pjesku, igramo i prvu hrvatsku ligu i sa seniorima i sa seniorkama, imamo mlađe kadetkinje, kadete, juniore, tako da se natječemo i u ligaškim natjecanjima i u otvorenim prvenstvima Imamo školu odbojke tijekom ljeta, tako da za najmlađe ima dosta toga na rasporedu kod nas.
0: Eto, slušaju nas i u Vukovaru, možda smo nekoga uspjeli i malo zainteresirati. Nisam pitala, ali riječ je o muškoj i o ženskoj odbojci.
1: Trenutno, znači, prvi turnir nam je bio i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, no međutim prošle godine i ove godine turnir je isključivo u muškoj konkurenciji. Razlog tome je taj što, kao što sam naglasio, turnir je na višoj razini, dakle on je prve jakosne skupine od tri moguće u Hrvatskoj, i ono što nam se dogodilo prve godine je to da nismo uspjeli dobiti kvalitetne odbojkašice kao i odbojkaše. Mimo ovog turnira mi napravimo još i amaterske turnire gdje nam se onda mogu prijaviti i ženske ekipe, no međutim, kažem, zbog razine kvalitete jednostavno nismo uspjeli priuštiti dovoljan broj odbojkašica, tako da je turnir ostao samo muškoj konkurenciji ovoga puta.
0: Razumljivo.
1: Ali svakako ćemo se truditi i nastojali smo i ove godine dovesti naravno i ženske parove, to nam je cilj i ono, zadaća za budućnost.
0: Eto, nadamo se i mi tome. Jel imate neku, niste mi htjeli reći, možda nećete ni sad, jel imate neku nadu od ovih imena ko bi mogao biti najbolji od ovih naših, mislim?
1: Od ovih naših ne mogu vam reći. Evo, ja se i sam natječem, pa ne bi bilo pošteno nešto predviđati. Kažem.
0: Dobro. Dobro,
1: to je teško stvarno za procijeniti.
0: Da, i sport je takav, kako kažu, lopta je okrugla, točno, i treba sportske sreće. Evo, iskreno, od sveg srca želimo i vama i svim ekipama puno sportske sreće, uživajte i danas i sutra. Naše slušatelje pozivamo i danas i sutra da dođu na sportsko-rekreacijski centar Lijeva bara. Otvoreno je ili ima ulaznica?
1: Otvoreno je besplatno za sve posjetitelje.
0: Eto, prekrasni dan i vikend sunčan, Vukovar nam je tu blizu, uživat ćemo svi, nadam se da smo ovim razgovorom zapravo potakli neke od naših slušatelja da sutra posjete Vukovar i naravno ovo otvoreno prvenstvo u odbojci na pjesku. Toni Bačić bio je s nama iz kluba odbojke na pjesku Vukovar. Toni, ako ima nešto što nisam pitala, mislite da je danas još bitno naglasiti, evo prilike?
1: Mislim da ste sve pokrili.
0: Dobro, evo, apsolutno. Puno sportske sreće, jedva čekamo nekakav novi turnir.
1: Može, hvala vam puno i doviđenja.
0: Hvala i vama na izdvojenom vremenu, do slušanja.

Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gradska i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo je naša leteća ekipa, najavila sam na samom startu da ćemo nešto kasnije o njima. Ivan Vuknić i Emanuel Mihalj su danas naši letači. Ivane, dobar ti dan, dobrodošli svi. Javljaš se sa zanimljivog događanja.
2: Tako je, Tanja, zanimljivo događanje i zanimljivi povod, samo ćemo svim našim slušateljima reći da smo došli na fakultet subotom. Dobar dan i tebi, dobar dan svim našim slušateljima i u dobrom danu. Nećemo do duša danas studirati ili nešto učiti, nismo ni Manju ni ja odlučili upisati možda fakultet, ali ćemo pozvati sve naše maturante da se odluče za odjel za biologiju, a to će učiniti moći itekako danas, upoznati se s radom odjela za biologiju, vidjeti iz prve ruke kako izgleda onaj praktični, ali i teoretski dio, jer odjel za biologiju je danas otvorio svoja vrata i to sve u sklopu projekta popularizacije znanosti Biologija, odnosno biologija, a što sve očekuje posjetitelje od 11 sati, koliko će učenika stići i tko se još sve može pridružiti. Upitat ćemo ovoga prijepodneva predsjednicu Povjerenstva za popularizaciju znanosti, docenticu Jasenku Antunović-Dunić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, hvala vam što ste nam se odazvali. Tako je, danas je dan otvorenih vrata na odjelu za biologiju. Organizira se u sklopu projekta popularizacije znanosti biologija, kako ste i rekli, već 13. godinu za redom. I evo, drago nam je da se možemo pohvaliti da nam je ovogodišnji odaziv srednjoškolaca, osnovnoškolaca iznimno velik, što znači otprilike oko 200-tinjak učenika nam je danas najavljeno na naše radionice, koje su zapravo već počele. No od 11 sati očekujemo i nadamo se da će nas posjetiti zapravo i srednjoškolci koji su možda u trenutku u fazi odlučivanja o nastavku svog daljnjeg školovanja, i tu ćemo im zapravo kroz različite radionice, kroz različite informativne pultove pokazati što sve mogu raditi, naučiti na odjelu za biologiju, i kroz, kažem, te nekakve kratke radionice mogu i iskusiti laboratorijski rad.
2: Radionice nose zanimljive nazive, što će se sve raditi, što će se moći pogledati, a u čemu će se moći pak sudjelovati?
3: Radionice nose zanimljive nazive, da, dakle, imamo istraživače Panamskog mora, tajne pokuse biologa, dosije X, mikroskopske proizvođače energije, dakle, pokrili smo životinje, biljke, alge, viruse, dakle, sve vrste, možemo reći, živih bića, i zapravo moći će se sudjelovati djelomično u svim tim radionicama. Možda zainteresirane srednjoškolce će više zanimati istraživački rad u smislu nekakvih kratkih eksperimentića vezano za fotosintezu, recimo za mikroskopiju i slično.
2: Sve će se to moći pogledati iz prve ruke, iskusiti i ta znanstvena grana biologije, ali koliko je danas važno popularizirati znanost i je li znanost danas dostupna svima?
3: Pa ja bih rekla da znanost danas je dostupna svima koji su zapravo zainteresirani, imaju razne načine kako mogu doći do informacija. Naravno, dolazak ovdje je znanost iz prve ruke, kako ste i rekli, tako da mislim da je možda iskustvo ono što je najbolje, najznačajnije za nekakvo kasnije profesionalno usmjeravanje.
2: Odjel za biologiju može se pohvaliti s različitim stvarima, imate tu i dugu tradiciju, brojne ste studente odškolovali, brojni su tu i znanstvenici koji su počeli koračati upravo i tim svijetom znanosti, a da su svoje formalno obrazovanje završili ovdje. Između ostaloga imate i vrlo aktivan studentski zbor, nedavno je tu i jedna povelja došla u vaše ruke.
3: Tako je, znači naš studentski zbor vrlo je aktivan, između ostalog većim dijelom upravo i u popularizaciji znanosti, u popularizaciji biologije. Dakle, njima je dodijeljena zelena povelja Osječko-baranjske županije, na čega smo zapravo iznimno ponosni. Osim toga, naši studenti prijavljuju veliki broj studentskih projekata, što znanstveno-istraživačkih, što popularizacijskih, tako da vrlo su aktivni i nadamo se da ćemo tako nastaviti sa ovim studentima i sa budućim studentima koji će nam se pridružiti u narednim godinama.
2: Evo za sam kraj jedna pozivnica svim našim slušateljima da dođu danas na odjel za biologiju, jer upravo ti svi marljivi studenti, ali i njihovi mentori će brojnoj javnosti ponajprije srednjoškolcima pokazati kako izgleda taj fantastičan svijet biljaka, životinja i svih živih bića.
3: Tako je. Evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se danas od 11 sati pridruže na odjelu za biologiju u kampusu. Znači, od 11 do 14 sati imate priliku iz prve ruke iskusiti svijet biologije.
2: Eto, neka tako onda i bude. Hvala vam lijepa na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, čuli ste sve korisne informacije. Posebno ovo će biti danas korisno svim srednjoškolcima koji ovih dana dumaju i razmišljaju koji bi fakultet mogli upisati, pa možda se ipak pronađu u ovoj grani, bolje rečeno znanosti, odnosno biologiji, nauče nešto novo, ali i postanu jednoga dana studenti odjela za biologiju. Tanja, toliko.
1: Ivane, hvala tebi, hvala tvojoj sugovornici, bez obzira što vi nećete sada studirati, toliko je to tamo zanimljivo da vjerujem da ćete se malo zadržati, ali se u svakom slučaju u programu čujemo nešto kasnije. Hvala ti, Ivane.
2: Do slušanja, Tanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Dobar vam dan, točno 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 19 sati. Evo i prvih. Rođendan je Europske unije. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava govori i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: Danas se završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
3: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojemu je buknula epidemija hantavirusa. Na brodu je 149 teroputnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane. Tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da je rizik za širu javnost nizak.
1: Vrijeme.
0: Nakon oblačnog jutra, od sredine dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 20 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 58%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu.

0: radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ponegdje su kolnici vlažni i skliski, ali se na većini cesta vozi bez poteškoća. Radovi su na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta, te je ondje uspostavljena privremena prometna signalizacija. Vozače koji naiđu na radove na održavanju molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Za ovu temu nećemo reći perhaps, nego ćemo reći svakako, jer svaka ptica se broji, a vaše opažanje su važna. Tema je to naime i naslov ovogodišnjeg svjetskog dana ptica selica, koji se obilježava baš danas, 9. svibnja, ističući ključnu ulogu zajednice, ali i građanske znanosti u praćenju i zaštiti selidbenih vrsta. Svake godine više od 1,5 milijarde ptica migrira afričko-eurazijskim selidbenim putovima kako bi se gnjezdile i podizale potomstvo, dok se jesenska migracija odvija postupno, pri čemu se ptice kreću prvenstveno u potrazi za hranom. U proljeće, kada se ptice razmnožavaju, hormoni imaju prednost nad hranom, zbog čega ova migracija i kraća i, kažu, energetski zahtjevnija. Inače, ptice koje migriraju u Europu iz nje uglavnom koriste nekoliko glavnih međunarodnih selidbenih puteva. Ptice migriraju ovim putem kroz Dunavski bazen i okolne regije, budući da rijeka Dunav služi kao jedan od najvažnijih migracijskih koridora u Europi. Međutim, ono što je jako bitno i što možda mnogi ne znaju, u posljednjim desetljećima Europa je izgubila otprilike 15 do 25% svoje populacije ptica, pri čemu su vrste poljoprivrednih staništa najugroženije. Nažalost, i trendovi pokazuju značajan pad bioraznolikosti u Europi, koji je prouzročen mnogim pritiscima, kao što su intenziviranje poljoprivrede, naravno upotreba pesticida i gnojiva, gubitak staništa i mnoge druge stvari. Također smanjenje i također problema ima i zbog nadzemnih dalekovoda koji uzrokuju milijune uginuća ptice u Europi svake godine. E baš taj problem se pokušava što više riješiti, naime smanjenje rizika od kolizija s dalekovodima na području Dunavskog bazena glavni je cilj jednog međunarodnog projekta koji sufinanciraju Europska unija, Ministarstvo okoliša Slovačke Republike. Od 2020. godine čak 15 partnera iz 7 zemalja provodi projektne aktivnosti u 25 područja posebne zaštite, ali i 9 važnih ptičjih područja. Rješenje između ostalog uključuje izolaciju opasnih stupova i ugradnju posebno modificiranih konzola koje smanjuju rizik od strujnog udara. U Hrvatskoj je, ovo je potrebno naglasiti, u suradnji s operatorom distribucijskog sustava, dakle s HEP-om, izolirano oko 550 stupova te 96 trafostanica kako bi se smanjio rizik od, dakle, tih problema s kojima se ptice susreću. Slobodno kad šetate, pogledajte malo te stupove, vjerujem da ćete na nekima od njih primijetiti i tu izolaciju, ali i te konzole. Ukupno je više inače od 267 km dalekovoda učinjeno vidljivim za ptice postavljanjem preusmjerivača leta u zemljama koje su u sklopu tog projekta, a tu smo i mi, naravno Hrvatska, uz Austriju, Bugarsku, Mađarsku, Rumunjsku, Srbiju i Slovačku, s više od 4460 stupova koji su izolirani kako bi ptice na njima mogle sigurnije boraviti. Ovaj se projekt naravno nastavlja, ovo je tema jako bitna, o njoj se danas raspravlja, a ne bi bilo loše da o svemu malo razmislimo i vi, pa pogledajte ponekad te stupove kako izgledaju. Ukoliko primijetite da bi negdje nešto trebalo biti, reagirajte naravno i sami.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Moram reći, ne samo da će sve biti u redu, nego je sve odlično, a potvrdit će nam to i naša leteća ekipa. Preporučam, budite u sljedećim minutama uz Radio Osijek, imamo nešto jako, jako lijepo za preporučiti. Ivan Vuknić, Emanuel Mihalj, naša leteća ekipa. Ivane, dobar ti još jedan put ovaj prekrasan sunčan dan.
2: Prekrasan je sunčan dan, Tanja, uistinu i jest. Pozvat ćemo sve naše slušatelje da ovu subotu iskoriste na najbolji mogući način, bez obzira na dobnu granicu, od 7 do 77, od 9 do 99 i da se upute na lijevu obalu rijeke Drave, i to do našeg osječkog zoološkog vrta, gdje je još u onim ranijim jutarnjim satima započeo obiteljski dan. Biće to program uistinu i za klinca i klinceze, ali i za njihove roditelje, koji će vrlo jednako uživati u ovom sunčanom danu na lijevoj obali Drave. A što točno donosi program u sklopu projekta Majestic Zoos, upitat ćemo direktoricu turističke zajednice grada Osijeka, Tajanu Rogulju. Dobar dan i dobrodošli. Vrijeme kao naručeno.
3: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima. Evo, uistinu, kada smo imali prvo javljanje prošli tjedan, odnosno tijekom tjedna, bila je kiša, danas je predivno vrijeme. Stoga još jednom evo sve pozivamo da iskoriste ovaj predivan dan i da dođu u naš zoološki vrt u Osijeku i da uživaju u svim sadržajima koje smo pripremili zajedno sa naravno Tvrtkom Unikom. Danas, evo, kao što smo već malo bili u zoološkom vrtu, krenula je radionica oslikavanje domaćih životinja pomoću sjena i zapravo u tijeku je glazbeni nastup Lukasa Antinca, a u 12 sati ćemo imati druženje i hranjenje životinja s timariteljem. To je jedna aktivnost koja uvijek zapravo izaziva veliki, veliki interes djece, a evo, kao što si Ivana i rekao, i njihovih roditelja. Nakon toga u 14 sati imamo radionicu izrade i ukrašavanja motiva domaćih životinja od kartona, boje, vune i nekakvih drugih materijala, a u 15 sati sa prirodnim materijalima. Ono što bih htjela reći, ovaj dan, obiteljski dan, zapravo, kao što si ti najavio, je dio projektnih aktivnosti kroz EU projekt Majestic Zoo, ali ono što je važno, važno je da zapravo ovakvim događanjima pokazujemo da ne radimo samo događaj kao događaj, nego zapravo stvaramo jedan doživljaj za cijelu obitelj ovdje u zoološkom vrtu, uz popust ulaznice, dakle, za djecu do 14 godina, koji je 50%, i za sve sudionike u radionicama, za svu dječicu smo osigurali i sokiće, osvježenje i neku slatku zakusku.
2: Osječki zoološki vrt zapravo iz godine u godinu ima sve veće i bolje brojke kada je riječ o posjećenosti, naravno posebice u doba proljeća, pa evo čak i ljeta, no tu valja staviti naglasak i na sam turizam, jer ovdje u Osijeku imamo najveći površinom zoološki vrt u cijeloj Republici Hrvatskoj.
3: Pa, zoološki vrt u Osijeku je neizostavna turistička atrakcija ne samo grada Osijeka, nego cijele ove regije, i kao takav zapravo nam je jako dobar primjer kako na njemu i uz njega graditi dodatnu ponudu za cjelogodišnji obiteljski turizam, kažem, ne samo grada Osijeka, nego cijele okolice.
2: Eto, neka tako danas i bude, neka bude živo i veselo, a mi ćemo još upitati i rukovoditelja Osječkog zoološkog vrta, Nikicu Jukića, što se danas sve ovdje konkretno može pogledati, što se može zapravo vidjeti, koje su to životinje. Dobar dan i vam.
4: Dobar dan, evo, znači danas u zoološkom vrtu ćemo imati neki poseban naglasak na slavonsko selo, gdje ćemo, znači, sa našim timariteljima moći hraniti naše domaće životinje, znači gdje će biti i krava, svinje, ovce, koze, tako da bi to trebalo biti jedan jako lijepi ovaj ugođaj za djecu.
2: Slavonsko selo zapravo je novi projekt Osječkog zoološkog vrta, nešto što je prijeko potrebno primarno djeci, jer danas nemaju doticaj s domaćim životinjama, toliko.
4: Pa da, znači to i je jedan od razloga zašto smo išli, znači, u taj projekt gdje ćemo prikazati, znači, naše domaće životinje, jer sve ih je manje na selima i sve ih manje djeca mogu ovako vidjeti, tako da smo se mi odlučili da ih u zoološkom vrtu prikažemo.
2: Hoće li biti još kakvih noviteta u osječkom zoološkom, možda prinova?
4: Pa uvijek radimo na nekim novitetima, kao što se u biti već zna, znači da su nam prošle dva projekta kojim ćemo graditi nastambu za zanimsku konja i nastambu za nosoroga, tako da iduće godine u ovo vrijeme ćemo imati i nilske konje i nosoroge, a ovo što trenutno radimo, jel, na dovođenju nekih životinja, to ćemo još malo ostaviti jel, u tajnosti da ovaj, kad se realizira da ih onda najavimo.
2: Već smo prokomentirali s direktoricom Roguljom, velika posjećenost, zapravo ste i na uskrsni ponedjeljak imali jedan rekord koji ste oborili.
4: Pa da, znači konstantno se znači trudimo i radimo da bi što bolja bila ova i posjeta i da bi našim u pravilu najmlađima bilo ugodno u zoološkom vrtu i oni to vide i prepoznaju. Evo, i ova godina je krenjala kao rekordna, tako da se nadamo da će tako i nastaviti.
2: Pa neka bude i rekordna današnja subota, pozivnica za kraj da svi dođu u osječki zoološki i da iskoriste sunčanu subotu.
4: Pa da, znači evo, znači jako je lijepo vrijeme, baš ugodno za šetnju i za provesti vani i mi smo napravili sve da se posjeta osjeća ugodno i u našem zoološkom vrtu.
2: Sigurno hoće, hvala vam lijepa na razgovoru, dragi naši, ako ste u prilici, povedite cijelu svoju obitelj, mame, tate, tetke, djedove, stričeve, strine, ujne, ujake, dakle koga god, dođite u osječki zoološki vrt i uživajte u ovoj sunčanoj suboti koja će nam naravno potrati do onih kasnijih poslijepodnevnih sati. A za kraj ćemo spomenuti kako projekt Majestic Zoo sufinancira Europska unija. Ova objava izrađena uz financijsku podršku Europske unije, sadržaj ove objave isključiva odgovornost turističke zajednice grada Osijeka i ne odražava nužno stajališta Europske unije. Tanja, toliko.
1: Hvala Ivane, lijepo sam rekla da imamo odličnu preporuku, naši slušatelji primili na znanje, uživat će vjerujem u prekrasnom danu u svemu o čemu ste razgovarali. Hvala ti, čujemo se, lijep pozdrav i tebi i tvojim sugovornicima.
2: Do slušanja, pozdrav.
1: Do slušanja. Pozdrav.

0: Podnaje.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Radove na početku prve faze uređenja bajera na jugu 2 obišao je gradonačelnik Ivan Radić. Stanovnici su sretni što se grade parkirališta i uređuje bajer.
3: Danas krećemo sa čišćenjem, sa krčenjem, sa izravnavanjem terena. Nakon toga stupaju Hrvatske vode i zahvaljujem se i direktoru Kovačeviću koji su uvijek tu kada god je potrebno. Oni kreću sa izmuljivanjem i sa uređivanjem plaže. Nakon toga ide i trim staza i pješačke staze. U prvoj fazi će se napraviti 52 parkirališna mjesta, od toga 3 za osobe sa invaliditetom. Idu roštilji, moderno urbano izletište, urbana oprema, dječje igralište, sportska igrališta, tako da će bajer uistinu postati jedno sportsko rekreacijsko središte, ja bih rekao ne samo Juga 2, nego cijeloga grada.
4: Dugo godina mi čekamo od onog početka isušenja, pa plača jel ćemo ga imat, nećemo imat, a sad ako ovo budemo dobili, to će biti ono što će mnogi nam zavidit, jer ćemo imat malu Švicarsku. A zašto ne bi imali kad smo bogati kao i oni?
2: Turistička zajednica grada i Osječki Unikom organiziraju obiteljski dan u Zovrcu. Program je osmišljen kao slavlje obitelji i prirode, a posjetiteljima nudi razgledavanje vrta i slavonskog sela uz brojne dodatne sadržaje. Kako je istaknula direktorica turističke zajednice grada Osijeka, Tajana Rogulja, najmlađi će moći sudjelovati u brojnim radionicama, dok je rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić dodao kako će djeca moći hraniti životinje uz nadzor timaritelja u prostoru slavonskog sela.
5: Obiteljski dan je dio projektnih aktivnosti kroz EU projekt Majestic Zoo, ali ono što je važno, važno je da zapravo ovakvim događanjima pokazujemo da ne radimo samo događaj kao događaj, nego zapravo stvaramo jedan doživljaj za cijelu obitelj ovdje u Zoološkom vrtu uz popust ulaznice, dakle za djecu do 14 godina koji je 50% i za sve sudionike u radionicama, za svu dječicu smo osigurali i sokiće, osvježenje i nekakvo neku slatku zakusku.
6: Sa našim timariteljima vam moći hraniti naše domaće životinje, znači da će biti i krava, svinje, ovce, koze, tako da bi to trebalo biti jedan jako lijepi ovaj ugođaj za djecu.
2: Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku organizirao je danas Dan otvorenih vrata u okviru projekta popularizacije znanosti Biologija. Provodi se već 13. godinu za redom, osmišljene kako bi zainteresiranima približio svijet znanosti kroz niz zabavno-edukativnih aktivnosti prilagođenih svim uzrastima. Posjetitelji do 14 sati imaju priliku ući u laboratorije gdje će ih nastavnici, suradnici i studenti upoznati sa svakodnevnim istraživačkim i nastavnim radom. Predsjednica Povjerenstva za popularizaciju znanosti, docentica Jasenka Antunović-Dunić.
7: Drago nam je da se možemo pohvaliti da nam je ovogodišnji odaziv srednjoškolaca, osnovnoškolaca iznimno velik, što znači otprilike oko 200 učenika nam je danas najavljeno na naše radionice. Tu ćemo im zapravo kroz različite radionice, kroz različite

0: informativne pultove, pokazati što sve mogu raditi, naučiti na odjelu za biologiju i kroz kratke radionice mogu i iskusiti laboratorijski rad.
1: Besplatni dermatološki pregledi održat će se danas na Trgu doktora Ante Starčevića u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Liječnici će obavljati preglede metodom digitalne dermoskopije te savjetovati građane o pravilnoj zaštiti kože od sunčeva zračenja. Javnozdravstvena akcija počinje u 16 sati, a na nju poziva specijalistica dermatovenerologinje doktorica Marija Šola.
2: Ko god je u mogućnosti danas doći u periodu između 16 i 19 sati na pregled, dobrodošao je, a oni koji nisu u mogućnosti svakako apeliram da pogledaju sami stanje svoje kože, da pogledaju sve svoje madeže koje imaju, imali kakvih promjena unutar tih madeža, da pogledaju imaju li slučajno nekakve promjene, nekakve manje izrasline ili pojavu nekakvih ranica koje ne cijele. To su također znakovi koji upućuju na potencijalni maligni razvoj određene kožne promjene. I to je nešto što se vrlo jednostavno kasnije može i liječiti. Samo je potrebno na vrijeme to uočiti i na vrijeme poduzeti sve korake da se ta promjena izliječi.
1: Radio Klub Osijek organizira tradicionalni susret radio amatera Hamfest Osijek 2026. koji se održava na zračnoj luci Osijek Čepin. Manifestacija okuplja ljubitelje radiotehnike, a nudi bogat program uz slobodan ulaz koji uključuje prodaju i razmjenu opreme, stručne predavanja te zajednička druženja. Predsjednik kluba Marijan Rečić.
3: Mi još uvijek njegujemo sve oblike komunikacija, od onih što kažem prastari, to je radiotelegrafija, do digitalnih komunikacija, to su znači FT8, FT4, to su specijalne vrste komunikacija koje normalno upotpunjavamo kroz naš rad. Nažalost, sve teže i teže mlade ljude privući, zato što tehnologija se promijenila, vrijeme se promijenilo, nekad se to samo gradilo, izgrađivalo, ispitivalo i testiralo, danas to sve kupuje gotovo Made in China, nažalost, pa se snalazimo na stoj načina.
1: Sport. Prilog je pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
5: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha.
6: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
4: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
7: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili.
4: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo.
1: Vrijeme. Nakon oblačnog prijepodneva, od sredine dana djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 24 stupnja. U Osijeku je trenutačno 22 celzijeva stupnja, vlažnost zraka je 50%, tlak 1016 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi.
9: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gradska i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar vam dan, Dario Šariri za tonskim je pultom i ostaje s nama cijelog poslje podneva. Ostatak ekipe za sada nije promijenio. Imam također jednu onako jako lijepu preporuku za poslje podne s kojom ćete učiniti između ostalog i nešto jako, jako dobro za svoje zdravlje. Dakle, ne propustite jer u Osijeku se možete besplatno dermatološki pregledati. Dakle, besplatni dermatološki pregledi održat će se danas na trgu Ante Stačevića i to u sklopu DM-ove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Liječnici će obavljati preglede metodom digitalne dermoskopije te savjetovati građane o pravilnoj zaštiti kože od sunčeva zračenja. Javnozdravstvena akcija počinje danas u 16 sati, dakle tijekom poslijepodneva imate se još dovoljno vremena ispremiti i pripremiti i trajat će od 16 do 19. Koliko je prevencija zapravo važna, doznao je naš Ivan Vuknić u razgovoru sa specijalisticom dermatovenerologije, doktoricom Marijom Šolom.
2: Koža je organ koji je postupan pregledu vrlo jednostavno, a na koži se mogu pronaći različite promjene koje su posljedica kroničnog izlaganja suncu višegodišnjeg, a koje onda mogu biti ili nekakve prekanceroze, znači nešto što treba liječiti dane posljedne karcinom kože ili već karcinom kože u začetku, koji naravno ukoliko se ranije otkrije ima neusporedivo bolju prognozu nego ako se otkrije prekasno. Osobito tu mislim na maligni melanom koji pada u kategoriju jedne od najsmrtonosnijih bolesti i može metastazirati u tijelo osobe koja je oboljela. Rano otkrivanje naravno nosi drastično bolje rezultate liječenja i izvrsnu prognozu za onoga od kojega je taj problem otkriven.
3: Koliko su ovakve javnozdravstvene akcije uspješne, odnosno koliko je možda čak postotak bolesti onih malignih promjena koje uspijete otkriti evo doslovce na trgu jednog grada?
2: Dovoljno je da otkrijemo samo jednog pacijenta koji ima potencijalno najsmrtonosniji oblik karcinoma kože, dakle melanom, i to je već puno. Ali mislim da prvenstveno važnost tih javnozdravstvenih akcija utoliko što to ipak osvješćuje opću populaciju o važnosti samopregleda kože i o važnosti zaštite kože od sunca. Ljudi još uvijek ne shvaćaju to dovoljno ozbiljno i još uvijek se izlažu suncu tijekom dana, onoj sredini dana kad je insolacija najjača, još uvijek se ne koriste adekvatno zaštitni proizvodi, uključujući i kreme za sunčanje i zaštitnu odjeću. Još uvijek se poprilično neodgovorno ponašamo na suncu i mislim da javne zdravstvene akcije prvenstveno imaju važnost u osvještavanju ljudi da trebaju promijeniti svoj način ponašanja kad je u pitanju sunčevo zračenje.
3: Koje bi bila recimo prve promjene koje bi netko mogao uočiti, a da mogu voditi u onaj kancerogeni segment samoga melanoma?
2: Svaka osoba trebala bi raditi samo preglede kože. Jedno mjesečno pogledati svoje tijelo u zrcalu, vidjeti da li na postojećim madežima gledamo promjene po takozvanom ABCDE pravilu. Znači gledamo je li promjena asimetrična, prethodna je bila simetrična. Da li promijenjen izgled rubova se promjene? Zdravi madeži imaju pravilne rubove, simetrični su, ujednačene su boje. Znači, ako se primijeti promjena u boji, u smislu da je madež koji je bio prethodno ujednačene, ne da se boje postane ili drastično tamni ili drastično svijetli, ili se dogodi nastanak nekakve manje ranice unutar tog madeža ili krvarenja, ili da ta lezija počne davati bilo kakve simptome, jer zdravi madeži su asimptomatski, niti peku, niti svrbe, niti bole. Znači, svaki čovjek može primijetiti neku od tih promjena. Naravno da jedna od tih ili dvije od tih promjena ne znači automatski da se radi o najzločudnijoj dijagnozi, ali je prvo se javiti svom liječniku obiteljske medicine koji će onda uputiti pacijenta dermatologu i gdje se napravi dermatološki pregled s pomoć ručnog dermatoskopa, stavica koja uvećava promjene na koži i na osnovu koje tog banalnog jednog pregleda se može postaviti sa visokom vjerojatnošću sumnja da li se radi o benignoj promjeni, da li se radi o malignoj promjeni i onda ovisno o tome ide daljnji postupak liječenja.
3: Pa evo za sam kraj, onda jedna pozivnica svim našim slušateljima da se danas odazovu ovoj preventivnoj akciji, da učine nešto dobro upravo sebi za korist.
2: Kogod je u mogućnosti danas doći u periodu između 16 i 19 sati na pregled, dobrodošao je. A oni koji nisu u mogućnosti, svakako apeliram da pogledaju sami stanje svoje kože da pogledaju sve svoje madeže koje imaju, ima li kakvih promjena unutar tih madeža, da pogledaju imaju li slučajno nekakve promjene, nekakve manje izrasline ili pojavu nekakvih hranica koje ne cijele. To su također znakovi koji upućuju na potencijalni maligni razvoj određene kožne promjene. I to je nešto što se vrlo jednostavno uoči i to je nešto što se vrlo jednostavno kasnije može i liječiti. Samo je potrebno na vrijeme to uočiti i na vrijeme poduzeti sve korake da se ta promjena izliječi.

0: Radio Osijek.
1: E vidite, mi partijamo već nešto prije 13 sati na frekvencijama Radio Osijeka. Nadam se da ćete vi pronaći neki vaš parti. A ako primjerice volite gramofonske ploče, e onda ćete se strpiti do 22. i 23. svibnja. Zašto kažem do tog datuma? Zato što Osijek 22. i 23. svibnja ponovno postaje središte vinilne kulture u regiji. Dakle, jubilarni, pazite, 10. sajam gramofonskih ploča koji iz godine u godinu okuplja i sve veći broj izlagača, ali i zaljubljenika, kolekcionara, glazbenika i ljubitelje, naravno, analognog zvuka. Ovo jubilarno izdanje donijeće još bogatiji sadržaj i veću ponudu. Koliko doznajemo, prilika će biti za istražiti više od 35.000 gramofonskih ploča različitih žanrova. Dakle, jazz, funk, rock, punk, zatim elektronika će tu biti, a doći će više od 30 izlagača, ne samo iz Hrvatske, nego iz inozemstva. Lokacija, kao i svake godine, dakle, poslovno-trgovački centar Eurodom, Vukovarska 31, i to tamo u Nonom trgu, dva dana moći ćete uživati. Ne samo u tome da gledate te i tražite, možda kupite neku gramofonsku ploču, nego će ekipa tamo sve to ispuniti odličnom glazbom i odličnim druženjem. Biće tu DJ setovi isključivo na vinilu, za vas koji to volite, onda je dobro upamtiti ove datume. Sajam gramofonskih ploča inače već 6 godina uspješno okuplja zajednicu zaljubljenika u glazbu, a ovogodišnje 10. potvrđuje kako ta ljubav ne jenjava, nego zapravo jača. Dakle, iskusni kolekcionari u potrazi za rijetkim izdanjima ili neke nove generacije koje tek otkrivaju čari vinila, svakako su dobro došli. Pozovite i prijatelje iz drugih dijelova Hrvatske, taj 22. i 23. svibnja bit će zapravo odlično vrijeme kada i oni mogu doći. Bit će tu još nekih događanja u Osijeku, ali prije svega posjetiti ovaj sajam gramofonskih ploča 22. i 23. svibnja. Eto, to je to za sada. Nećemo puno partijati, nego ćemo naravno sada svirati sve do vijesti Radio Osijeka koji su na rasporedu u 13 sati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Rođendan je Europske unije. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava govori voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti.
2: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
2: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine je jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima, zbog čega u paradi nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Predsjednik Vladimir Putin je poručio.
5: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
6: Njom pobjede! Hurra!
2: Mađarska danas i službeno dobiva novog premijera. Peter Mađar prisegnuće na konstituirajućoj sjednici parlamenta, a nakon toga novi će premijer održati prvi govor. Sve će pratiti svečana parada i koncert na trgu Košut. Mađarova stranka TISA u parlamentu ima dvotrećinsku većinu, što znači da će samostalno moći mijenjati mađarski ustav.
1: Vrijeme.
2: Nakon oblačnog prijepodneva, od sredine dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 stupnja. U Osijeku je trenutačno 23 stupnja, vlažnost zraka 43%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Dobar vam dan, sad bi mogli reći, a sada vrijeme za sve zaljubljenike u prometovanje ili za one koji to moraju danas činiti. Dakle, idemo po nove informacije o stanju na cestama. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Irvin Filipović. Irvine, dobar dan. Čujemo
2: dobar
1: se.
2: Dobar dan, također čujemo se. Pozdrav iz Zagreba.
1: E, kako je? Kod nas lijepo sunčano, sad je nešto malo oblaka, kako je u Zagrebu.
2: Da, isto tako, lijepo,
1: dobro.
2: Proljetno.
1: Dijelimo lijepo vrijeme, da. Dijelimo li dobru situaciju na cestama danas u Hrvatskoj?
2: Da, pa vidi, uvijek može bolje, to je jedna od glavnih pravila u životu.
1: Da,
2: tako da.
1: U svemu, osobito u prometu, da.
2: Je, pa eto, opreza nikad dosta za promet, uvijek vežemo tu narodnu izreku, tako da i ovaj dan ne odudara u tom smislu, treba pripaziti i sve će biti zahtjevnije prometovati našim cestama, naravno turistička smo zemlja, danas je 9. dan mjeseca svibnja, vrlo blizu lipanj, srpanj, kolovo, znamo i sami, povećava se gustoća prometa. Pa eto, ako malo tu uključimo matematiku i statistiku, onda sa povećanjem gustoće prometa povećava se i ona vjerojatnost za incidentne situacije. Mm-hmm. Jedna od tih jesu i prometne nesreće, znači veća gustoća prometa automatski bi bilo dobro preventivno povećavati i sigurnosni razmak između vozila. Imamo trenutno jednu prometnu nesreću na autocesti A3 Bregana Lipovac između Novske Okučana, smjer Lipovac 132. km, pa se tamo vozi na samom mjestu nesreće jednim trakom, vrlo je blizu samog ulaza na odmorište Stari Grabovac, pa je trenutno onemogućen ulazak na to odmorište. Eto, pripazite, ima i onaj dio statistike koji kaže da se veći broj prometnih nesreća sa teškim posljedicama dogodi u vrijeme povoljnih ovako meteoroloških uvjeta. Jedan od razloga jeste da su nam i veće brzine kretanja. Pa eto,
1: da,
2: pripazite, oni znakovi ograničenja su isti kroz sva 4 godišnja doba, jel tako?
1: Točno.
2: Ne mijenjaju se brojevi na njima. Pa eto, malo ćemo to imati na umu, vjerujem da ćemo biti malo oprezniji i mudriji već sljedeći trenutak nakon našeg razgovora. Još ćemo za danas spomenuti i granične prijelaze, kako inače i biva vikendima, vrlo dinamično, posebice u Posavini, sada na ulasku. Nema jako vjetra, svi su nam glavni cestovni pravci otvoreni za sve skupine vozila, pa prema tome dobri preduvjeti, samo treba biti odgovoran.
1: Irvine, samo ću dodati našim slušateljima koji će naduljili na dalji put, dakle ta dopuštena brzina itekako treba biti poštivana. Ima i radova na autocestama, na nekim dijelovima vozi sa onako jednim prometnim trakom, postavljeni su znakovi upozorenja, sada ako budete vozili dopuštenom brzinom i onako kako treba, sve će biti u redu. Dosta gust promet jučer, primjerice prema Zagrebu, osobito kamiona i sličnog, pa pozdrav svima koji voze kamione. Kada obilazite jedan drugoga, opreznije malo uključivanje u onu lijevu traku, ne bi bilo na odmet, i to je to zapravo. Vozite oprezno, uživajte u vožnji, nemojte biti previše opušteni i nemojte prelaziti dopuštenu brzinu, čuvajmo tako jedni druge. Irvine, hvala puno na informacijama.
2: Molim, hvala.
1: Pozdrav svima tamo i svim kolegama. Eto, želim vam što lakši radni dan, da ne bude nikakvih dojava u nikakvim zaista prometnim ne nesrećama, nego čak ni nezgodama, neka ovaj vikend prođe što je moguće mirnije.
2: Tako je, da, to su i naše želje. Hvala puno i do slušanja.
1: Dobro, do slušanja, pozdrav. Čujemo se, pozdrav.

0: subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
1: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa, najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima

0: A mi ćemo reći go. Na samom početku današnjeg dobrog dana govorili smo o tome, zapravo najavili kako počinje uređenje bajera na jugu 2. Dodajmo kako je radove danas obišao i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
1: Treba svakako reći i situaciju koja nas je dočekala 2021. godine kada govorimo o bajeru. Naime, tada kad sam postao gradonačelnik dočekala me peticija od 3000 građana koji su tražili spašavanje bajera na jugu 2. Naime, bajeru je tada prijetilo isušivanje i to je, tako reći, tada bilo po riječima tadašnjih gradskih struktura neizbježno. Mi smo odmah pristupili poslu i prvo što smo morali napraviti je otkupiti zemljište, što smo napravili. Dio zemljišta ovdje na bajeru je grad Osijek otkupio za 156.000 eura i samim time bajer je postao javno dobro i omogućeno je korištenje bajera svim građanima grada Osijeka. Nakon toga imali smo taj problem isušivanja gdje je opadao nivo podzemne vode, izbušili smo bunar na dubini od 82 metra, kapaciteta 23 litre u sekundi, te smo digli razinu vode i spojili smo mali i veliki bajer i danas imamo bajer ovakav kakav treba i kakav zaslužuje, kojem više ne prijeti isušivanje. Idući koraci u suradnji sa gospodinom Pandžićem i sa svima vama je projekt uređenja bajera na jugu 2 kojeg smo danas došli i najaviti. Danas krećemo sa čišćenjem, sa krčenjem, sa izravnavanjem terena. Nakon toga stupaju Hrvatske vode i zahvaljujem se i direktoru Kovačeviću koji su uvijek tu kada god je potrebno. Oni kreću sa izmuljivanjem i sa uređivanjem plaže. Nakon toga ide i trim staza i pješačke staze. U prvoj fazi će se napraviti 52 parkirališna mjesta, od toga 3 za osobe sa invaliditetom. Idu roštilji, moderno urbano izletište, urbana oprema, dječje igralište, sportska igrališta, tako da će bajer uistinu postati jedno sportsko rekreacijsko središte, ja bih rekao ne samo Juga 2, nego cijeloga grada.
0: Tako je. Hrvatske vode inače u izmuljenje malog bajera krenuše krajem kolovoza ili početkom rujna ove godine nakon što svi potrebni elaborati budu prihvaćeni. Unikom je krenuo s čišćenjem terena, a koje faze slijede pojasnio je direktor Igor Pandžić.
2: Ja bih ovdje htio naglasiti da svako stablo će biti sačuvano. Cilj je da se prvo sve uredi i sredi da bi moglo naše gradsko povjerenstvo, odnosno naši urbani šumari ispitati, odnosno provjeriti sva stabla, jesu li zdrava, i nakon toga, odnosno sukladno tome, dalje će se razvijati projekt kada budu dolazile sjenice i ostalo sve što treba. Ono što je bitno naglasiti, znači kada se to sredi, idemo na ispitivanje tla, tu ćemo vidjeti da li je, koji dio ovog bajera, pošto nije ravno, je pogodan za opet ono što sam naglasio, dječje igralište, sjenice i tako dalje. Nakon toga bit će izravnavanje tla u cijelom bajeru i onda na jesen će krenuti druga faza. Ja bih naglasio u drugoj fazi, kao što je gradonačelnik rekao, uređujemo sportska igrališta, dječje igralište, sjenice s roštiljima, komunalna oprema i tako dalje. Poslije toga u trećoj fazi bit će spojna cesta na dva ulaza, će bar u budućnosti imati dva ulaza pošto će biti ograđen, i četvrta faza je trim staza i šetnica oko jezera. Na kraju sve te četiri faze će ukupno biti otprilike 1,4 miliona eura.
0: Inače, dugo godina stanovnici Juga 2 čekaju uređenje bajera. Čućemo Sofiju Manić, predsjednicu udruge Osvrt, Tomislava Gerovca, predsjednika športsko-ribolovnog kluba Jug 2, te stanara Umaške ulice Gorana Kneževića.
3: Prije svega sam presretna što ovo kreće u rad, jer dugo godina mi čekamo od onog početka isušenja, pa plaća jel ćemo ga imat, nećemo imat, a sad ako ovo budemo dobili, to će biti ono što će mnogi nam zaviditi, jer ćemo imati malu Švicarsku. A zašto ne bi imali kad smo bogati kao i oni? Sačuvajmo naše drveće, sačuvajmo travu, sačuvajmo zemlju, imat ćemo onda sve što nam treba. Svi koji imaju vrtove ovdje, imaju već mogućnost, neki su već prešli urbane vrtove koji su od 2014. napravljeni sa 181 parcelom na Kodikare. Tako da i ostali koji su zainteresirani žele da se bave svojim proizvodima, nek dođu k nama. Imamo pumpe, nadam se da ćemo dobiti još koju pumpu, da imamo dovoljno vode, da će se malo pustiti dole niže, jer čim nestane vode u Dravi kod nas bude problem. I želim da naš jug bude ponos grada Osijeka. Zahvaljujem se gradskim ocima što su bili tako dobri i nadam se da ću doživjeti da to saživi. Puno hvala svima.
4: Konačno ćemo dobiti nešto što smo tražili nakon 28 godina. Tu ima gravitira 2600 ribiča koji gravitiraju na ovaj dio. 400 ljudi ima ovdje u klubu. Tada vam kažem hvala i ništa drugo.
5: Ja sam stanar Juga 2, jedan od najvećih dijelova grada Osijeka i htio bih se samo zahvaliti gospodinu Radiću, isto tako i gospodinu Pandžiću na njegovu inicijativu što je sve ovo krenulo, da konačno dobijemo uređenje ovoga bajera, a što je najbitnije za stanare grada Osijeka je što je gospodin Radić u dogovoru sa gospodinom Pandžićem krenula faza od uređenja parkinga, gdje mi kao stanari Juga 2, a i kao i cijeli grad, imamo jako velikih problema, pa se s time samo ukratko zahvaljujem što je ta faza krenula od parkinga nadalje, da ta faza bude prva i da nam što prije naprave parkinge, jer sve razumijete kako je teško, kao u svakom dijelu grada parkiralnih mjesta više nema.
0: E da, to je to. Ima jedan prekrasan grafit na Jugu 2, ima ih zaista puno. Ne znam kada ste posljednji puta malo prošetali, vi koji niste s Juga 2, Jugom prekrasnih grafita, ima odličnih murala, toplo preporučam, ali jedan od možda najljepših grafita na Jugu 2 meni osobno je Jug 2 je srce grada. Kako srce kuca, tako grad diše. Kuca će nam dakle veliko sportsko rekreacijsko srce. Eto, Jugovci, krenulo nam je. Neka je sa srećom, naravno, u svim fazama, a vama koji još možda ne znate kako bi zapravo taj sportsko-rekreacijski kompleks Bajer Jug 2 trebao izgledati, dovoljno je upisati na neki od pretraživača Jug 2 sportsko-rekreacijski kompleks. Ima na YouTube jedan prekrasan video zapis, kad pogledate onda ćete shvatiti koliko to lijepo treba izgledati. Evo, držimo palčeve da sve bude onako kako je zamišljeno i da svi radovi naravno budu završeni u rokovima koji su zadani.

0: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Rođendan je Europske unije. O izazovima s kojima se europsko obitelj suočava govori voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti.
1: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio je da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temelje europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojem blokira ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je Plenković. Nakon što je jučer premijer Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman stranačkom je kolegi poručio gdje se rješavaju nesporazumi. Sokol je, podsjetimo, optužio neimenovane stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a i to dan uoči izbora.
3: Kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija i nikada nije postojalo takvo jedinstvo kao što postoji i sada.
1: Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" u Zagrebu se održao Hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Hod za život će u idućim mjesecima biti održan u 20 hrvatskih gradova. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
1: U povorci su sudjelovale i neke poznate osobe, među njima i pjevač Marko Perković Thompson, koji je svima okupljenima i zapjevao.
6: Između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća po meni, jedna od najvećih u našem narodu, gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
0: Vrijeme.
1: Na istoku Hrvatske danas djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka oko 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno čak i toplije 25 stupnjeva. Vlažnost zraka je 38%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.

0: Bogatu koncertnu sezonu u mjesecu svibnju ima Kulturni centar iz Osijeka. Podsjetit ću vas samo, jučer je bio održan koncert Puhačkog orkestra Christopher Newport sveučilišta iz SAD-a, a danas je na rasporedu jedan glasovirski recital. Ukratko o tome, rekla nam je između ostalog naravno Ana Marić Laušin iz Kulturnog centra, pa poslušajmo.
1: Nama je evo mjesec svibanj aktivan i uistinu je puno različitih programa, mnoštvo izvrsnih, kvalitetnih, vrhunskih uistinu izvođača i klasičnih koncerata u dvorani Franjo Krežma. Ulaz je besplatan i slobodan danas, dakle u subotu 9.5. s početkom u 20 sati. U gosta nam dolazi jedan od definitivno najboljih hrvatskih pijanista, maestro Lovro Pogorelić, pijanista velikim P. On dolazi u sklopu ciklusa Panona Muziko Trae Ducado u ovoj 2026. godini. To je jedan glazbeno-edukativni ciklus koji upravo radi na edukaciji publike, osobito mlade publike, i zapravo kroz različite formate radionica, predavanja, koncerata, koncertnih gostovanja i sličnih formata zapravo promovira tu glazbenu umjetnost i educira publiku širom Slavonije i Baranje. Trenutno je aktualna izložba Kako ignorirati crvenoga zeca naše osječke autorice i suvremene umjetnice Martine Livović, i ta izložba je otvorena uz slobodan ulaz do 24. svibnja i možete ju pogledati svaki dan od 8 do 23 sata. To je naša specijalnost, jer evo, otvoreni smo zapravo cijeli dan i kad god poželite možete svratiti pomalo umjetnosti.

Ovo je bilo uglavnom to od dijela ekipe. Moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam. Ostavljam u itekako dobrom društvu Dario Šarida i Šariri i dalje za tonskim pultom. Vijesti uređuje Krunoslav Inhof, dežurno nam je Iva Fijala, a uskoro dolazi Daniela. Uživajte u glazbi do novih vijesti Radio Osijek.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Radove na početku prve faze uređenja športsko-rekreacijskog centra Bajer na Jugu 2 obišao je gradonačelnik Ivan Radić. Stanovnici su sretni što se grade parkirališta i uređuje Bajer.
2: Danas krećemo sa čišćenjem, sa krčenjem, sa izravnavanjem terena. Nakon toga stupaju Hrvatske vode i zahvaljujem se i direktoru Kovačeviću koji su u

0: trim staza i pješačke staze. U prvoj fazi će se napraviti 52 parkirališna mjesta, od toga 3 za osobe sa invaliditetom. Idu roštilji, moderno urbano izletište, urbana oprema, dječje igralište, sportska igrališta.
1: Dugo godina mi čekamo od onog početka isušenja, pa plača jel ćemo ga imat, nećemo imat, a sad ako ovo budemo dobili, to će biti ono što će mnogi nam zaviditi, jer ćemo imati malu Švicarsku. A zašto ne bi imali kad smo bogati kao i oni?
2: Zahvaljujem što je ta faza krenula od parkinga nadalje, da ta faza bude prva i da nam što prije naprave parkinge, jer sve razumijete kako je teško, kao u svakom dijelu grada, parkiralnih mjesta više nema.
3: Turistička zajednica grada i Osječki Unikom organizirali su obiteljski dan u Zovrtu. Događaj traje do 17 sati, a posjetiteljima donosi pravo malo slavlje obitelji, prirode, igre i zajedničkih trenutaka na otvorenom. Uz razgledavanje Zovrta i Slavonskog sela, glazbeni nastup imat će Lukas Antinac. Kako je istaknula direktorica turističke zajednice grada Osijeka, Tajana Rogulja, najmlađi će moći sudjelovati u brojnim radionicama, dok je rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić dodao kako će djeca moći hraniti životinje uz nadzor timaritelji u prostoru Slavonskog sela.
4: Obiteljski dan je dio projektnih aktivnosti kroz EU projekt Majestic Zoo, ali ono što je važno, važno je da zapravo ovakvim događanjima pokazujemo da ne radimo samo događaj kao događaj, nego zapravo stvaramo jedan doživljaj za cijelu obitelj ovdje u Zoološkom vrtu uz popust ulaznice, dakle za djecu do 14 godina koji je 50% i za sve sudionike u radionicama, za svu dječicu smo osigurali i sokiće, osvježenje i neku slatku zakusku.
5: Sa našim timariteljima vam moći hraniti naše domaće životinje, znači da će biti i krava, svinje, ovce, koze, tako da bi to trebalo biti jedan jako lijepi ovaj ugođaj za djecu.
3: Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizirao je danas Dan otvorenih vrata u sklopu projekta popularizacije znanosti biologija. Provodi se već 13. godinu za redom, a osmišljen je kako bi zainteresiranima približio svijet znanosti kroz niz zabavno-edukativnih aktivnosti prilagođenih svim uzrastima. Posjetitelji su imali priliku ući u laboratorije i upoznati se sa svakodnevnim istraživačkim i nastavnim radom. Predsjednica povjerenstva za popularizaciju znanosti, docentica Jasenka Antunović-Dunić, napomenula je kako imaju i aktivan studentski zbor.
6: Naš studentski zbor vrlo je aktivan, između ostalog većim dijelom upravo i u popularizaciji znanosti, u popularizaciji biologije. Dakle, njima je dodijeljena zelena povelja Osječko-baranjske županije, na čega smo zapravo iznimno ponosni. Osim toga, naši studenti prijavljuju veliki broj studentskih projekata, što znanstveno-istraživačkih, što popularizacijskih, tako da vrlo su aktivni i nadamo se da ćemo tako nastaviti sa ovim studentima i sa budućim studentima koji će nam se pridružiti u narednim godinama.
3: Besplatni dermatološki pregledi održat će se danas na trgu Ante Starčevića u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Liječnici će obavljati preglede metodom digitalne dermoskopije te savjetovati građane o pravilnoj zaštiti kože od sunčeva zračenja. Javno zdravstvena akcija počinje u 16 sati, a na nju poziva specijalistica dermatovenerologinje doktorica Marija Šola.
7: Ko god je u mogućnosti danas doći u period između 16 i 19 sati na pregled, dobrodošao je, a oni koji nisu u mogućnosti svakako apeliram da pogledaju sami stanje svoje kože, da pogledaju sve svoje madeže koje imaju, imali kakvih promjena unutar tih madeža, da pogledaju imaju li slučajno nekakve promjene, nekakve manje izrasline ili pojavu nekakvih ranica koje ne cijele. To su također znakovi koji upućuju na potencijalni maligni razvoj određene kožne promjene. I to je nešto što se vrlo jednostavno kasnije može i liječiti. Samo je potrebno na vrijeme to uočiti i na vrijeme poduzeti sve korake da se ta promjena izliječi.
3: Sport. O prvoj HNL Sanja Žiger-Frljuk.
8: 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar.

0: 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
1: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha.
2: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
0: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
3: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili.
0: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo.
5: Vrijeme. Na istoku Hrvatske danas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, vlažnost zraka je 34%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Bog ljudi, evo nas zajedno u pregledu još jedne domaće top liste. Top do topa uređuje Zvonimir Mandić, ja sam Danijela Horvatić, a tonski nas podržava Dario Šariri. Ono što ja trebam je najaviti 22 pjesme na listi i ne brinite, neću baš nešto puno najavljivati. Više će oko novih ulaza, noviteta i prijedloga, a malo ću i o skokovima ili padovima na listi. Uglavnom, bit će tu puno glazbe, stoga ostanite uz nas i ako vam se nešto sviđa od ponuđenog, nabacite glas na topdotopa@hrt.hr. Dakle, krećem. Novi na listi su Savršeni marginalci, ne znam znate li, ali okosnicu benda čini trojka Hladnog piva. Debitantski album zove se Siempre Marginal i to je prvi autorski materijal nakon rasprodanih i energičnih koncerata. Prošlotjedni prijedlog upao je na listu kao broj 20. Ajmo start.

Niste fulali, i dalje je top lista, domaća top lista u tijeku, a ovo na 19. mjestu bila je nova verzija pjesme. Boris Novković objavio je remix legendarnog hita Kuda idu izgubljene djevojke, Tamara, u suradnji sa Mančom. Idemo preslušati još jednu novu stvar, dva tjedna na listi nam je Gina, ima skok za dva mjesta s pjesmom Ona voli. Biće to 18. mjesto, a pad nam ima Mateo Pilot koji je 7 tjedana na listi sa singlom

Glasajte za omiljene hitove na top.top@hrt.hr. Možda su to Kameni i Nikolina ili možda Mija Dimšić. Uskoro nam slijede na 15. odnosno 14. mjestu, no prije njih novitet Song Killersi koji se vraćaju novim singlom Superman. Ako niste čuli prošli tjedan kada smo ih predstavili kao prijedlog, prepoznat ćete definitivno njihov plesni, funky zvuk. Autori ove energične pjesme su Predrag Martinjak i Željko Banić-Bane. Osim što promoviraju novi single, Song Killersi se spremaju i za brojne live nastupe. 16. 15. 14. Song Killers, Kameni Nikolina i Mija Dimšić.

20 godina rada benda nije zaista malo, a upravo toliko slavi Ad Astra zagrebački bend koji ima novu stvar, zove se Neka. S nama su 5.1, imaju veliki pad s 5. na 13. mjesto, što nije slučaj s brojem 12. gdje je Filip Hozijak. Usnu te volim, prošli tjedan boravak na broju 15, ukupno 3 tjedna na listi, a veliki pad je za Gorana Karana na broju 11, inače 7 tjedana na listi, 2 tjedna broj 1 i ovo tjedni broj 11. Ali poslušat ćemo ga nakon Ad Astre i Filipa Hozijak.

Orinom nagrađenog albuma godine, kažu Pčele umiru, Parni valjak kao novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj kao prijedlog broj 1. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendo studijski uradak sa Igorom Drvenkarom, a objavljen je krajem prošle godine. Novi singl Parni valjak donosi u trenucima nastavka aktualne turneje 50 započete prošle godine, s kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Popratili smo ih i u Osijeku, naravno, a vjerujemo da će i ova stvar na našoj listi vrlo brzo vinuti se u same visine, no Dora Vestić je vrlo brzo nakon objave singla Vrtlog završila na nekoliko top lista, evo je i na našoj, a za pjesmu kaže da prkosi svemu oko sebe. Pjesma Rugalica, koja je nastajala jako dugo, a video spot za pjesmu Dora je režirala i montirala zajedno sa Karlom Vranješem, koji je ujedno bio zadužen i za snimanje. Njihova suradnja započela je na pjesmi Fragmenti. Pa eto, predstavila sam vam prijedloge za njih, kao i za ostale na listi, možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Parni valjak, Danas nisam svoj, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2, Dora Vestić, Vrtlog.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U Zagrebu se održao hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Hod je došao poduprijeti ministar demografije, ali i pjevač Marko Perković Thompson. Koordinatorica Željka Markić je poručila.
2: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Uz Zagreb, hod za život u sljedećim će se mjesecima održati u još 20 hrvatskih gradova.

0: vratila se zastava Europske unije. Nova predsjednica istaknula je da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti prvi simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu. Peter Mađari službeno je postao novim mađarskim premijerom nakon što je položio prisegu. Na dužnost je došao na temelju predizbornih obećanja o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa Mađarske pod vodstvom prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon euforije izborne pobjede u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih do sad zbog prijetnje ukrajinskim napadima, zbog čega u paradi nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Predsjednik Vladimir Putin je poručio.
1: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam dan pobjede.
2: Njom pobjede! Hurra!
0: Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Teherana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
3: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac.
3: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s kojoj jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
0: Sport. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA turnira u Istanbulu nakon što je u polufinalu nadigrala Španjolku Guiomar Maristany sa 6-4, 6-3. Za Vekić je ovo drugi ulazak u finale nekog WTA 125 turnira ove godine. U siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camille Osorio, a suparnica će joj sutra biti bolja iz današnjeg ogleda Francuskinje Alice Tubelo i Uzbekistanke Marije Timofejeve.

0: Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 25 celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka 34%, tlak 1015 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano, ujutro je mjestimice u Posavini moguća kratkotrajna magla. Popodne i navečer su ponajprije u zapadnim predjelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren jugoistočni vjetar, minimalna temperatura zraka od 10 do 12, a maksimalna od 24 do 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gradska i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
3: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad.

Broj 10, Lelek Andromeda. Događa se skok na eurovizijskim kladionicama, na impresivniji nastup i tako dalje, i mnogi smatraju da Hrvatska izgleda kao ozbiljan kandidat za finale, pa čak i plasman u top 5 ili top 10. U svakom slučaju sretno im bilo, nadamo se visokom plasmanu. Ajmo mi dalje sa pjesmama od 9. do 7. mjesta na domaćoj top listi Top do Topa, gdje su nam ovim redom. Broj 9, Jakov Jozinović, Ja volim. Na 8. mjestu Kids from the Sky, Deluzija. Broj 7, Kolonija, Još malo.

Slijede pjesme od 6. do 4. mjesta. Putnik, pjesma Kristijana Rahimovskog, najavljuje novi studijski album, označava, kako kaže, početak zrelije i osobnije faze njegove glazbene karijere. Pjesma o ljubavi, odgovornosti i nesebičnosti je bezuvjetno. Izvode Fluentesi na broju 4, a u Šaci te imam nalazi se na Vaninom hvaljenom kantautorskom studijskom albumu Dan po dan. Pjesmu U Šaci te imam upravo slušamo na broju 6.

Marko Kutlić više nije na broju 1 sa singlom Uzmi i drugi dio mene, a broj 1 je bio 25.4. i 2.5. dva tjedna za redom. Nije daleko otišao, na broju 2 je, ali prije njega na broju 3 Toma donosi energičnu modernu pjesmu Za tebe. Kaže da mu je jedna od dražih na albumu, veliki skok za njega od čak 5 mjesta prema samome vrhu. Za tebe i Uzmi drugi dio mene u nastavku top liste Todo Topa i prije najave ovotjednog broja 1.

ovo je jedni broj jedan je virovitička grupa Vatra i single Razglednica. Kroz stihove Ivana Dečaka pjesma vodi slušatelje na putovanje od ljetnih avantura i noćnih kupanja do mirisa asfalta nakon kiše, pa okusa zrelih smokava, ljepljivi prsti od čečerne vune, a poseban osobni pečat daje autorovo prisjećanje na djetinjstvo provedeno u Starigradu podno nacionalnog parka Paklenica. S ovom pjesmom pozdravljamo vas iz Osijeka. Duhom smo naravno negdje na moru i to uz ovotjedni broj 1 Vatra Razglednica.

0: najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Puno pjesama ispred mene čeka play, a vama dobrodošlica u još jedno izdanje inozemne top liste Top do topa. S vama su Zvone, urednik top liste, Dario Šariri, tonski realizator i Daniela, voditeljica kroz listu koja vas poziva i na glasanje na topdotopa@hrt.hr. Krećemo s velikim hitom koji je 10.1 na listi i nakon broja 1 tamo 4.4. i prošlotjednog 13. mjesta pad na broju 20. Miles Smith i Niall Horan, Dry Save.

i da najavim 18. i 17. mjesto, i to prije noviteta. U bloku koji slijedi sviraće nam Holly Humberstone sa To Love Somebody na 17. mjestu. Prije nje je Dance House single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. Zapravo, pjesma je moderna interpretacija istoimeno klasika grupe No Shoes iz 1986. ali prije svih novitet, i to prvi na listi. Nakon što je osvojio hrvatsku publiku samostalnim nastupom 2023. te 2024. kao predgrupa Ed Sheeran u Zagrebu, višestruko platinasti britanski hitmaker Callum Scott donosi novi single Stay, svoju prvu suradnju sa njemačkom zvijezdom sa vrha glazbenih top lista Lioni. Lioni i Callum Scott, Stay, broj 19.

glasite za svoje favorite na top.hrt.hr. Taman dok najavim tamo 16. i 15. mjesto, Funeral je prvi single s albuma Dermota Kennedy-a, The Weight of the Woods. Nije baš totalno depresivna pjesma, u svojoj poruci ima više nade nego tuge, pa okej. Okay. No prije tog singla slušamo najvećeg talijanskog streaming izvođača svih vremena, Meduzu. Single se zove Don't Wanna Go Home i suradnja je to s vokalom Henrya Kamamajla.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je Plenković. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava govori voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Zrinka Ujević.
2: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima, zbog čega u paradi nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Predsjednik Vladimir Putin je poručio.
3: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će

0: Teslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U Zagrebu se održao hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, ali i pjevač Marko Perković Thompson. Koordinatorica je Željka Markić poručila.
1: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Uz Zagreb, hod za život u sljedećim će mjesecima održati se u još 20 hrvatskih gradova. Radove na početku prve faze uređenja športsko-rekreacijskog centra Bajer na jugu 2 u Osijeku obišao je gradonačelnik Ivan Radić. Stanovnici su sretni što se grade parkirališta i uređuje Bajer.
2: Danas krećemo sa čišćenjem, sa krčenjem, sa izravnavanjem terena. Nakon toga stupaju Hrvatske vode i zahvaljujem se i direktoru Kovačeviću koji su uvijek tu kada god je potrebno. Oni kreću sa izmuljivanjem i sa uređivanjem plaže. Nakon toga ide i trim staza i pješačke staze. U prvoj fazi će se napraviti 52 parkirališna mjesta, od toga 3 za osobe sa invaliditetom. Idu roštilji, moderno urbano izletište, urbana oprema, dječje igralište, sportska igrališta.
3: Dugo godina mi čekamo od onog početka isušenja, pa plaća jel ćemo ga imati, nećemo imati, a sada ako ovo budemo dobili, to će biti ono što će mnogi nam zaviditi jer ćemo imati malu Švicarsku. A zašto ne bi imali kad smo bogati kao i oni?
4: Zahvaljujem što je ta faza krenula od parkinga nadalje, da ta faza bude prva i da nam što prije naprave parkinge, jer sve razumijete kako je teško, kao u svakom dijelu grada parkiralnih mjesta više nema.
0: Sport. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA turnira u Istanbulu nakon što je u polufinalu nadigrala Španjolku Maristanisa 6-4 i 6-3. Za Vekić je ovo drugi ulazak u finale na WTA 125 turnirima ove godine. U siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Osorio. Suparnica u nedjelju bit će bolja iz ogleda Francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofejeve.
5: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano, ujutro je mjestimice u Posavini moguća kratkotrajna magla. Popodne i navečer su ponajprije u zapadnim predjelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 10 do 12, a maksimalna od 24 do 26 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, vlažnost 30%, tlak 1014 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Top lista Radio Osijeka.
1: Olivia Rodrigo objavila je novi singl Drop Dead. Prvi je to singl s njenog trećeg studijskog albuma, naziva, pazite sad ovo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Spot je u jednom danu pregledan više od 6 milijuna puta. Izlazak cijelog albuma najavljen je za 12. lipnja i još samo kratka najava ostalih u ovom dijelu inozemne top liste od broja 13 do 11. Slušat ćemo i to odmah nakon Olivije Rodrigo. Broj 13 Bruno Mars, Risk It All, na 12. mjestu Comrade, Hug Yourself, a onda na 11. jedna novija stvar Lady Gaga i Doechii Runway.

Doors, prijedlog broj 1, je pjesma američkog kantautora Noana Kana, objavljena 24. travnja kao dio njegovog 4. studijskog albuma The Great Divide. Debitirala na prvo mjesto Billboardove ljestvice Hot Rock and Alternative Songs. A sa pjesmom Jamaican Bam Bam, Hugh Elizalto udahnuli su novi život kultnoj himni, smjeloj, ritmom nabijenoj reinterpretaciji stvorenoj za plesni podi. Afro House i Dance pjesma je reinterpretacija singla Bam Bam Bam grupe Sister Nancy iz 1982.

Nakon prijedloga i 10. mjesta gdje nam je svirao Somber, idemo dalje sa inozemnom top listom i to prema samome vrhu, ali ne još, ostalo još nekih, koliko? Da, 9 singleca. Kygo Khalid i Griffin sa Say My Love, 7 tjedana na listi, gledam pad od 1, 2, 3, 3 mjesta sa Say My Love. Skok ima Teddy Sims koji je karijeru počeo 2019. objavljivanjem obrada na YouTube-u. Njegova glazba kombinira pop, R&B i soul, a Mr. Novi Tol je novi single, prvi korak njegove, kako najave kažu, nove ere. Pjesma je žanrovski između retro pop roka i modernog R&B sola, no prije svih najavljeni broj 9, Felix Yen i Cascade Boy, You Turn Me.

U nastavku od 6. do 5. mjesta Ray u suradnji sa skladateljem Hansom Zimmerom. Drugi studijski album Ray se zove This Music Main Contain na broju 5. Broj 4 je J-Lo i David Guetta sa Say Me Tonight, a započinjemo ovaj blog sa BTS-om i singlicom Swim.

Aleksandar Warren, američki pjevač, tekstopisac i youtuber, bio osnivač TikTok grupe Hype House od 2019. do 2022. Samostalno je počeo objavljivati 2021. Njegov prvi single Burning Down iz 2024. s debitanskog albuma You'll Be Alright Kid, Chapter 1, bio njegova prva pjesma koja se je pojavila na Billboardovoj ljestvici. Pa onda sjećate se singla Ordinary, prošle godine bio je na samom vrhu ljestvica svih mogućih i to nekoliko tjedana, pa je bio nominiran i za nagradu Grammy za najboljeg izvođača 2026. da, a sa pjesmom Fever Dream 18. travnja osvojio je naš broj 1. Inače sve ukupno 8 tjedana na listi, a što se tiče poretka trenutno jednako kao i prošli tjedan, broj 3. Alex Warren, Fever Dream.

Bibi Rexa i Faithless, vodeći singla s četvrtog albuma Bibi Rexe pod nazivom Dirty Blonde. Inače, hit iz 1995. smo prošli tjedan najavili na broju 1, no Tame Impala je nakon 3 tjedna na listi i prošlo tjednog 9. mjesta svrgnula ovaj hit sa trona. Riječ je o singlu Dracula, trećem singlu s 5. studijskog albuma pod nazivom Deadbeat. Broj 1 inozemno.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Teoski realizator današnje emisije Dario Vračević. Prošlu smo emisiju započeli sa hitovima iz 60-ih, bili smo u 1967. Danas ćemo za početak biti u 70-ima. Naime, sljedećeg tjedna se u Beču održava jubilarni 70. Eurosong. Povodom toga ćemo današnji i onaj retro magazin za 7 dana započeti sa pobjedničkim pjesmama ovog natjecanja iz nekih prošlih godina. U današnjoj emisiji će otvoriti pobjednička pjesma Eurosonga koji je održan u Stockholmu 1975. Svi znamo zašto, ako ste zaboravili, zato što su godinu dana ranije pobjedile ABBA. Te 75. pobjedila je nizozemska grupa Teach In i to sa pjesmom Ding Dong. Poslije 75. čućemo pobjedničku pjesmu iz Eurosonga 76. znači točno prije 50 godina. Te godine natjecanje održano u Hagu

Dakle, ćemo sa pobjednicom Eurosonga iz 77. Taj Eurosong održan je u Londonu. Pobjedila je francuska pjevačica Marie Marian i to s pjesmom Ptica i dijete, odnosno La Zou i Le Fon. Tako barem bi otprilike trebalo to zvučati. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije pjesme koje su bile predstavnice naše bivše države na Eurosongu također prije 50 godina. Prvo ćemo čuti slovensku grupu Pepelin Cree koja je bila predstavnica na Eurosongu 75. i to sa pjesmom Den du Bezi. S njom su zauzeli 13. mjesto. Nakon 75. čućemo i pjesmu Ne mogu skriti svoju bol, s kojom je grupa Ambasadori na Eurosongu 76. zauzela 17. mjesto. Evo, toliko uz ispriku za ovu boju glasa, zbog preklade, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Oldies are the best by Radio Osijek.
1: I evo nekako u ovo vrijeme obično i odjavljam emisiju, tako će biti i danas. Prije nego što kažem koje ćemo još pjesme slušati na samom kraju, reći ću da smo upravo slušali pjesme hitove iz 1976. Čuli smo grupu Val Cherry, David Dundasa i Cliffa Richarda, pjesme Play the Funk Music, Jinson i Devil Woman. U nastavku ćemo se vratiti u 63. Čućemo tri pjesme koje su objavljene te 63. godine. Prvo će nam Ivica Šafezi otpjevati našu verziju one poznate pjesme Roses are Red, Bobija Vintona, a u našem prevodu naravno Crvene ruže. Ivo Robić će otpjevati La Palomo, a Gabi Novak i Marko Novosel pjesmu sa Splitskog festivala iz 63. godine, pobjedničku pjesmu te godine na festivalu, pjesmu se zove Veslanje. I za sam kraj čućemo pjesme iz 72. Neil Young će otpjevati Heart of Gold, America Horse with No Name, a Robert John The Lion Sleeps Tonight. I to će biti sve za ovaj retro magazin, ovo izdanje za danas, pa se nadam da ćete biti s nama i za tjedan dana. Do slušanja, s vama su danas u današnjoj emisiji bili Dario Vračević i Dragan Lenart.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je Plenković. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava govori voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima, zbog čega u paradi nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Predsjednik Vladimir Putin je poručio.
3: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
4: Njom pobjede! Hurra!
0: Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U Zagrebu se održao hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, ali i pjevač Marko Perković Thompson. Koordinatorica je Željka Markić poručila.

0: sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
1: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Uz Zagreb, Hod za život u sljedećim će mjesecima održati se u još 20 hrvatskih gradova. Radove na početku prve faze uređenja športsko-rekreacijskog centra Bajer na jugu 2 u Osijeku obišao je gradonačelnik Ivan Radić. Stanovnici su sretni što se grade parkirališta i uređuje Bajer.
2: Danas krećemo sa čišćenjem, sa krčenjem, sa izravnavanjem terena. Nakon toga stupaju Hrvatske vode i zahvaljujem se i direktoru Kovačeviću koji su uvijek tu kada god je potrebno. Oni kreću sa izmuljivanjem i sa uređivanjem plaže. Nakon toga ide i trim staza i pješačke staze. U prvoj fazi će se napraviti 52 parkirališna mjesta, od toga 3 za osobe sa invaliditetom. Idu roštilji, moderno urbano izletište, urbana oprema, dječje igralište, sportska igrališta.
3: Dugo godina mi čekamo od onog početka isušenja, pa plača jel ćemo ga imat, nećemo imat, a sada ako ovo budemo dobili, to će biti ono što će mnogi nam zaviditi jer ćemo imati malu Švicarsku. A zašto ne bi imali kad smo bogati kao i oni?
4: Zahvaljujem što je ta faza krenula od parkinga na dalje, da ta faza bude prva i da nam što prije naprave parkinge, jer sve razumijete kako je teško, kao u svakom dijelu grada parkiranih mjesta više nema.
1: Sport. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA turnira u Istanbulu nakon što je u polufinalu nadigrala Španjolku Maristanisa 6-4 i 6-3. Za Vekić je ovo drugi ulazak u finale na WTA 125 turnirima ove godine. U siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Osorio. Suparnica u nedjelju bit će bolja iz ogleda Francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofejeve.
5: Vrijeme.
1: Do kraja dana ostaće pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano, ujutro je mjestimice u Posavini moguća kratkotrajna magla. Popodne i navečer su ponajprije u zapadnim predjelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 10 do 12, a maksimalna od 24 do 26 stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvat Radio i Televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobro večer i dobrodošli u još jednu Noć u gradu. Vanja Hrvoje s vama. Tu smo do 21 sat, nakon čega stiže i Leo Škrinjarić. A večeras onako proći ćemo, došao sam na ideju, na temu, jer sam razgovarao sa nekoliko prijatelja kako živimo u nekoj eri novijoj, mijenja se uvijek, mijenjaju se trendovi i tako dalje, glazbe, ali više u eri izvođača zapravo, nekako kao da su bendovi u drugom planu, pa ćemo mi večeras, malo smo onako neki throwback imali dok smo razgovarali, otišli u početak 2000-ih i u to razdoblje od 2000-te do pa čak 2009-te, pa nekako dođuh na ideju da danas slušamo rock bendove 2000-ih. Bit će tu svašta nešto, uglavnom, ako ste ljubitelji rock glazbe, značite o čem se radi, bit će onako malo žešćih stvari, bit će i uglavnom onako ritmičnih, odličnih, pa evo možda se prisjetite nekih uspomena, gdje ste bili, što ste radili tijekom tih 2000-ih, pa tako da današnja emisija zapravo je lagani throwback. Uživajte!

Dobro večer svima, slušamo 2000-te ili 2000s, lagani throwback u vrijeme kad možda ste odrastali ili pak već bili u nekim zrelim godinama, pa ovaj, iako ste s ekipom negdje slušali bendove kao što su White Stripes i Three Doors Down, razni bendovi, pa evo možda vas prisjeti upravo ova glazba na to koju večeras slušamo.

Dobar večer svima, slušali smo, odnosno danas smo večeras imali slušaonicu 2000-ih rock bendove kojih smo se prisjetili. Pa evo, kao što spomenuh na početku emisije, dosta živimo sada u nekakvom dobu izvođača, pa čak se i AI miješa u to sve, umjetna inteligencija, ali mi smo se malo vratili u ovo doba 2000-ih i preslušavali razne bendove i razne pjesme. Nadam se da vam se svidjelo. Mi ćemo sljedeće subote nešto novo, nešto drugo, vjerojatno. Vi ostanite uz Radio Osijek i Lea Škrinjarića koja vam donosi nešto novo od 21. Laka vam noć!

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Nova subota, novi termin za puštanje gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Jazzy Deep, Soulful House i slični potpravci i večeras sve do 22 sata. A ovo ispod mene sa Free Range Recordingsa, Trevor Lovis, Elevate Your Mind i čarolija zvuka s vinila. Sva glazba je naravno kao i svih dosadašnjih emisija samo s gramofonskih ploča, jel neka posebna čar umiksavanja, traženja tempa novim starim Technics 1210 MK2 gramofonima. Jer nekako to sa digitalnom mixing produkcijom, umiksavanjem, bilo kojim softverom, a nije mi to taj neki gušt. Stoga sam ipak onako old school DJ koji vrti glazbu samo s ploča. Da ja ne duljim, sve do 22 sata, budite uz frekvencije Hrvatskog radija, Radio Osijeka.

malo po malo ja ću odjaviti večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Noć u gradu na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Ploča prije ove sa Relikt Recordsa, Jose Antonio i njegov Close EP, isto imena stvar, A1 strana. A za sam kraj meni omiljena ploča, pariški producent i DJ Vincent G s njegovog Lost in Mind EP-a. Stvar se zove Night Rider. I to bi bilo sve za večeras. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 do 22 sata ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Ja vam želim laku i ugodnu noć i do iduće subote. Ljudi bok!

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i Zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Slave Beograd!
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Donjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promijeniti

0: Na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
1: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
2: Prvi korak je...
3: Zakon!
2: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
3: Zakon!
1: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
1: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
5: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
1: Ogubljeni na Hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
6: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
7: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
1: Skupi je podržao i Marko Perković Thompson.
8: Podajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
1: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, no ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica.

0: sa ľudí, da sme zapravo svi jednakí, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
1: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, kruči stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
3: Vijesti iz svijeta.
4: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
5: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
6: veliki pod
7: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
6: Njom pobjede! Ura!
5: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio:
8: znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima zajedničkog interesa.
5: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
7: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
5: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
9: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
4: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
5: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
10: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
5: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
11: El riesgo es bajo.
12: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedan put pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
5: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
13: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
5: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
9: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na 2 iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
4: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
9: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
13: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
9: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
4: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forshofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forshofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
9: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
4: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Kronika dana.
4: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski gradonačelnik Ante Bilić, na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
14: Naše ideološke pozicije su jasne, sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego u modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu. Ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
4: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
15: Uvijek kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
16: Zašto dakle, onda mislite da je to napravio?
15: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
17: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
4: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dame Oramić-Kovačić.
19: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena, ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovi nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost, centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone. Barcelone i Dinamovih 2:0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa u dobroj završnici s Dinamove strane, bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2:0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
18: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1:1. Vladimir Horvat.
20: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1:0 Varaždina. I to je bilo sve u prvom dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1:1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Đukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1:1.
18: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
21: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa, pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi.
18: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela 1:0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
22: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog Kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo je lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviše dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčanom, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskovi s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
9: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
4: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
9: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
4: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
9: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
4: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
9: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvija Šop.
0: Noćni program radio.

Na četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji ka